Duboko se sjeme sije, a sunca nema ni zrake. I kosti bole, to sam naslijedio, a moj stari od djeda. I uvijek je crni kruh pobjedio, garavim kruh.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.

wanna save you from yourself.

0: vesti.
1: Dobro jutro, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošilo oko 11,1 milijuna maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, koji je istovremeno evidentirao više od 2850 primjera kršenja javnih resursa u predizbornom periodu. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar školarcima u Srebrenici podijelio adresove zmajeva s potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Posjeta je uslijedila nakon informacija da je učnicama u Srebrenici koje su došle u školu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine u utakmici protiv Rumunije zapriječeno smanjenje vladanja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela je odluku o izdvajanju 2 miliona maraka za sanaciju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona održao je preskonferenciju na kojoj se osvrnuo na prethodnu odluku o štrajku. Najavljenog štrajka neće biti jer je kazano je kantonalna vlada svjesno iskoristila priliku i dan uoči isteka datog roka za ispunjenje zahtjeva formirala mirovno vijeće. Iako sada moraju ući u pregovore, u sindikatu navode da ne odustaje od štrajka osim u slučaju da dođe do međusobnog sporazuma. U Gradskoj galeriji u Bihaću promovirana je monografija o bihaćkom prigradskom naselju Žegar, autora Stipice Konjevića. Riječ je o veoma vrijednom dijelu koji povezuje povijesna istraživanja, kulturnu i vjersku baštinu te sjećanja na život i rad stanovnika ovog naselja. Utakmica trećeg kola Lige nacija Bosna i Hercegovina i Švedska igra se danas na stadionu Bileno polje u Zenici s početkom u 20 sati i 45 minuta. Adresa reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostit će se Edin Džejko. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetra slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: Slušate radio Vaskotanskog kantona. Marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend Krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj.

0: izdaj kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. desetog. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošilo oko 11,1 milijuna maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, koji je istovremeno evidentirao više od 2850 primjera kršenja javnih resursa u predizbornom periodu. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar školarcima u Srebrenici podijelio adresove zmajeva s potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Posjeta je uslijedila nakon informacija da je učnicama u Srebrenici koje su došle u školu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine u utakmici protiv Rumunije zapriječeno smanjenjem vladanja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela je odluku o izdvajanju 2 miliona maraka za sanaciju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona održao je preskonferenciju na kojoj se osvrnuo na prethodnu odluku o štrajku. Najavljenog štrajka neće biti jer je, kazano je, kantonalna vlada svjesno iskoristila priliku i dan uoči isteka datog roka za ispunjenje zahtjeva formirala mirovno vijeće. Iako sada moraju ući u pregovore, u sindikatu navode da ne odustaje od štrajka, osim u slučaju da dođe do međusobnog sporazuma. U Gradskoj galeriji u Bihaću promovirana je monografija o bihaćkom prigradskom naselju Žegar, autora Stipice Konjevića. Riječ je o veoma vrijednom dijelu koji povezuje povijesna istraživanja, kulturnu i vjersku baštinu te sjećanja na život i rad stanovnika ovog naselja. Utakmica trećeg kola Lige nacija Bosna i Hercegovina i Švedska igra se danas na stadionu Bileno polje u Zenici s početkom u 20 sati i 45 minuta. Od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostit će se Edin Džejko. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetra slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji Opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini uz ZTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061-933-916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
3: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki

0: 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Bele, poštovano slušateljstvo, dobro jutro vam želi prva smjena radio Unsko-sanskog kantona. Boga mi, u našem gradu hladno, 7 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Idemo mi da vidimo kako je stanje na putevima koje nam donosi naš drugar Bihamk, zatim čućemo i najave dešavanja, onda je ostatak servisnih informacija. Uživajte u jutarnjem programu Najboljeg radija.

Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Moštar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.

0: politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Dosta je praznih obećanja. Krajina nema vremena za čekanje.
2: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima.
3: Vrijeme je za mlade i obrazovane koji žele graditi budućnost ovdje, kod nas.
4: Vrijeme je da struka i rad dobiju prednost nad stranačkim knjižicama.
1: Ja sam Šefik Smlatić. Poštovani građani, ovaj tim bira razvoj krajine.
2: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.

0: politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za tekuću godinu po javnom pozivu poticaj obrtima da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa 215 korisnika održati u petak 2. oktobra od 10 sati u hotelu Emporium. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koje se nalaze ispod površine rijeke, ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete u Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili i u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati i takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu pod nazivom SANA 2026 koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.

E, vele poštovano služateljstvo, idemo mi da vidimo kakve su nam to servisne informacije ovoga jutra. Što se tiče struje, vode i telefona, tu je sve u redu. Vatrogasne jedinice su upisale 4 intervencije u Cazinu, Ključu, Sanskom mostu i Petrovcu po jedna. A što se tiče saobraćajnih nezgoda, zabilježeno ih je 8, sve su sa, hvala Bogu, samo sa materijalnom štetom. U Bihaću 4, Bosanski Petrovac 1, Cazin 2, Velika Kladuša 1 saobraćajna nezgoda. Što se tiče hitnih službi i domova zdravlja, one bilježe 83 ljekarska pregleda. A na odjelu porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić zabilježena su 2 poroda, jedna djevojčica i jedan dječak su rođeni u protekla 24 sata. Roditeljima naravno čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. 7 sati 43 minuta, od 8 sati nove vijesti naše kolegice Dijane, zatim od 8 sati 30 minuta nas očekuje hit jutra, a zatim i prijepodnevni program, tako da uživajte u programu Najbolji gradija, kasnije ćemo se posvetiti naravno i najnovim aktuelnostima, pogotovo Džekinom oproštaju od reprezentacije. Uživajte!

0: marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđen za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.va
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
7: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
8: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
10: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
11: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nuggets, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
0: Marketing.
12: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Goran Konjević i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine narednu utakmicu UEFA Lige Nacija igra večeras protiv Švedske u Zenici od 20:45 i bit će to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije naše države, jer će se od dresa s državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edina Džeke. Poslušaj šta je između ostalog rekao naš reprezentativac na preskonferenciji.
2: Sad sam lako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igra.

0: baš utakmicu. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim jel, još uvijek igram i utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
1: Sarajevo je potpuno u znaku broja 11. U čast Edina Džeke koji večeras na Bininom polju protiv Švedske igra svoju posljednju utakmicu u reprezentativnoj karijeri povodom oproštaja legendarnog kapetana i najboljeg strijelca u historiji Zmajeva. Grad je preplavljen simbolikom koja spaja sport, infrastrukturu i tradiciju. Novo izgrađena tramvajska linija koja spaja Baščaršiju i Krasnicu službeno nosi broj 11. Zanimljivo je i da tramvaj na ovoj relaciji po redu vožnje sa obraćanjem svakih 11 minuta. Udruženje sarajevskih ćevabđija organizovalo je jedinstvenu akciju za danas. U znak zahvalnosti dijamantu, tradicionalna sarajevska desetka u pola somuna na jedan dan odlazi u historiju, a gostima se poslužuje 11 u pola. Kao dio cjelokupne praznične atmosfere na zgradi Šipada u Titovoj ulici postavljen je džinovski transparent slikom Edina Džeke Sleđa u dresu s brojem 11 i kapetan trakom, što privlači pažnju svih prolaznika. Nakon utakmice na Bilinom polju, koja počinje, podsjećamo još jednom u 20.45, uslijedit će zvanična ceremonija oproštaja od kapitena, koji je u 151. nastupu postigao 73 pogodka za našu državu. Prisjetimo se njegovih pogodaka i reagovanja komentatora koji su pratili utakmice i Džekine uspjehe.
2: Super, super goal, the Edin Džeko. Džeko, Džeko, what a goal. Goal! Edin Džeko, 1-0, bravo majstore.
1: Tako je majstor dijamanta oprašta se nakon dvije decenije rešetanja protivničkih mreža, velikih nezaboravnih partija, ponosa i slave, bespoštedne borbe za ovu zemlju. Ustanite večeras bilo gdje da ste i aplaudirajte koliko možete jače. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zedo Kantona formirala je štab za koordiniranje aktivnosti policijskih službenika prilikom obezbjeđenja utakmice u Zenici. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja nauke i kulture našeg kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju koji je trebao početi danas. Nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade kantona, mirovno vijeće je imenovano i konstituisano 28. septembra, prvi sastanak zakazan za 5. oktobar. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja kantona.
3: Trenutno obustavljamo, znači, štrajk, ali ga odgađamo za nakon procesa mirenja, ako rezultati mirenja ne budu pozitivni. Taj proces može trajati mjesec dana, zakonski je regulisano da proces mirenja može biti i mjesec dana, ali evo nakon prvog sastanka i zakazivanja prvog sastanka mirovnog vijeća u ponedjeljak 5. oktobra je kao glavna rasprava i stav kolegice koja je kao nezavisni član mirovnog vijeća je da se taj proces što prije završi.
1: U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u našoj državi pravo glasa ima 3.400.000 glasača i oni će glasati na 5.200 glasačkih mjesta. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području našeg kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva, zapadna migranska ruta kroz krajinu i dalje aktivna. Prema podacima MUP-a kantona, migranti su od početka godine do kraja septembra počinili 9 krivičnih djela. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju s Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. 2. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja, ustanovljen od strane UN-a u znak sjećanja narođenja.

0: Uvođenje Mahatme Gandija, jednog od najvećih simbola mirnog otpora, nenasilje nije pasivnost ili slabost, već svjestan i aktivan angažman protiv nepravde. UN su 2007. ustanovili ovaj dan kako bi promovisali toleranciju, razumijevanje i mir. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se

0: jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, dnevna od 20 do 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.
10: Ističe vam registracija.
11: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
10: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
12: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
13: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
14: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
15: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
16: Vidimo se.
3: Marketing.
13: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
17: Kako vrijeme žuri.
18: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona obavještava korisnike sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za tekuću godinu po javnom pozivu poticaj obrtima da će se potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa 215 korisnika održati u petak 2. oktobra od 10 sati u hotelu Emporium. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je izložba pod nazivom Ispod površine koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik Ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg gronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koje se nalaze ispod površine rijeke, ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena do 3. oktobra. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili i u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati i takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu pod nazivom Sana 2026 koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.

0: marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i 2 nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti!
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun kilogram 2,69, Jakobs instant kafa 200 grama 14,95, Perfekte veše deterđent 4,305 litara 9,95. Konzum i Merkator.
5: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
6: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
0: Marketing. Hit you.

Vele poštovano slušateljstvo, dobrodošli u novi hit jutra. Severina, nisam kriva ja, Zdravko Čolić, ne daj da ostarim sam i Magla Band Krive Drine. Današnji su prijedlozi, tako da glasajte i prvo naravno slušamo muziku, a zatim se čujemo putem našeg čarobnog broja 22679 i odlučit ćemo novi hit jutra. Uživajte!

0: slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Severina, nisam kriva ja, Zdravko Čolić, ne da ostarim sami, Magle Band, Krive Drine. Današnji su prijedlozi za hit jutra, 8 sati 42 minuta je trenutno. Otvoramo naravno naš broj 22679 i mislim da imamo već prve pozive. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Dženane.
1: Kako ste nam?
2: Dobro sam, evo. Nešto da ti kažem, nešto si zaboravio.
1: Izbogite.
2: Danas je tužna godišnjica kako je preminula naša Dona Areš. To si zaboravio.
1: Nije to zaboravljeno.
2: Niste rekli uopće od jutros, ja čekam da spomenete.
1: Dolazi vrijeme za to, sada nemamo baš dovoljno vremena.
2: Dobro, draga Dona, ti si uvijek s nama u mislima, nećemo te nikad zaboraviti. Eto, ja ću za broj tri.
1: Može, naravno.
2: Za broj tri i pozdrav svima, i ako može poslije da Koran pusti jednu pjesmu od naše Done.
1: Može, odmah
2: Ubila
1: nakon.
2: Ubila me tvoja nevjera.
1: Odmah nakon hita i
2: Hvala, Ukrajine. Dušo.
1: Hvala vama, prijetno.

A evo, putem vaših glasova, poštovani slušaoci, odlučili smo i novi hit jutra, to je Magla Band i pjesma Krive Drine, tako da uživajte u ovoj pjesmi, a zatim idemo naravno i da poslušamo pjesmu Done Ares, Ubila me tvoja nevjera. Uživajte!

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Goran Konjević i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine narednu utakmicu UEFA Lige Nacija igra večeras protiv Švedske u Zenici od 20:45 i bit će to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije naše države, jer će se od dresa s državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edina Džeke. Poslušajte Slušajmo šta je između ostalog rekao naš reprezentativac na preskonferenciji.
2: Sad sam lako emotivni, neki pritisak u ljudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu. Reprezentacija sama posljed je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim jel, još uvijek igram i utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
1: Sarajevo je potpuno u znaku broja 11. U čast Edina Džeke koji večeras na Bijelinom polju protiv Švedske igra svoju posljednju utakmicu u reprezentativnoj karijeri povodom oproštaja legendarnog kapetana i najboljeg strijelca u historiji Zmajeva, grad je preplavljen simbolikom koja spaja sport, infrastrukturu i

0: tradiciju. Novo izgrađena tramvajska linija koja spaja Baščaršiju i Krasnicu službeno nosi broj 11. Zanimljivo je i da tramvaji na ovoj relaciji po redu vožnje saobraćaju svakih 11 minuta. Udruženje sarajevskih ćevabdžija organizovalo je jedinstvenu akciju za danas. U znak zahvalnosti Dijamantu, tradicionalna sarajevska desetka u pola Somuna na jedan dan odlazi u historiju, a gostima se poslužuje 11 u pola. Kao dio cjelokupne praznične atmosfere na zgradi Šipada u Titovoj ulici postavljen je džinovski transparent slikom Edina Džeke Sleđa u dresu sa brojem 11 i kapetanskom trakom, što privlači pažnju svih prolaznika. Nakon utakmice na Bilinom polju, koja počinje, podsjećamo još jednom, u 20:45, uslijedit će zvanična ceremonija oproštaja od kapitena, koji je u 151. nastupu postigao 73 pogotka za našu državu. Prisjetimo se njegovih pogodaka i reagovanja komentatora koji su pratili utakmice i Džekine uspjehe.
1: The huge Bosnian Edin Džeko, super, super gol, the Edin Džeko. Džeko, Džeko, what a goal! Goal! Edin Džeko, 1-0, bravo majstore!
0: Tako je majstor Dijamanta oprašta se nakon dvije decenije rešetanja protivničkih mreža, velikih nezaboravnih partija, ponosa i slave, bespoštedne borbe za ovu zemlju. Ustanite večeras bilo gdje da ste i aplaudirajte koliko možete jače. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zedo Kantona formirala je štab za koordiniranje aktivnosti policijskih službenika prilikom obezbjeđenja utakmice u Zenici. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja nauke i kulture našeg kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas, nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade kantona. Mirovno vijeće je imenovano i konstituisano 28. septembra, prvi sastanak zakazan za 5. oktobar. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja kantona.
2: Trenutno obustavljamo, znači, štrajk, ali ga odgađamo za nakon procesa mirenja, ako rezultati mirenja ne budu pozitivni. Taj proces može trajati mjesec dana. Zakonski je regulisano da proces mirenja može biti mjesec dana, ali evo, nakon prvog sastanka i zakazivanja prvog sastanka mirovnog vijeća u ponedjeljak 5. oktobra je kao glavna rasprava i stav kolegice, koja je kao nezavisni član mirovnog vijeća, je da se taj proces što prije završi.
0: U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u našoj državi pravo glasa ima 3.400.000 glasača i oni će glasati na 5.200 glasačkih mjesta. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području našeg kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva. Zapadna migranska ruta kroz krajinu i dalje aktivna. Prema podacima MUP-a kantona, migranti su od početka godine do kraja septembra počinili 9 krivičnih djela. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju s Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. 2. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja, ustanovljen od strane UN-a u znak sjećanja na rođenje Mahatme Gandija, jednog od najvećih simbola mirnog otpora. Nenasilje nije pasivnost ili slabost, već svjestan i aktivan angažman protiv nepravde. UN su 2007. ustanovile ovaj dan kako bi promovisali toleranciju, razumijevanje i mir. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
3: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slabo umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, dnevna od 20 do 30 stepeni.

0: zaštitu od smrtonosnih zraka koje su u vodi oslabjele prije nego što su mogle prodrijeti daleko ispod površine. Iako se čini vjerovatnim da je život krenuo iz mora u dublje rijeke, na njihovim obalama ništa nije moglo preživjeti. Ipak, sa vremenom su se uvjeti promijenili. Kisik se polako nakupljao u atmosferi, a u stratosferi je rastao sloj ozona, koji je u finalu postao dovoljno debeo da može blokirati opasan spektar sunčeva zračenja, smanjujući količinu ultraljubičastog zračenja što dopire do tla. Uvjeti su tako postali povoljni, pa je život mogao krenuti na kopno. Prvi su kolonizatori vjerovatno bile bakterije i ostali mikroorganizmi, iako ne postoje fosilni ostaci tih stvorenja. U početku su ostajali u blizini vode, krećući se među prazninama, između zrnaca pijeska i pukotinama između stijena, mjestima što su bila relativno zaštićena od sunca. Zatim, kako se ozonski sloj debljao, počele su prelaziti na samu površinu kopna. Razmnožavajući se među ranim sedimentima, mješavini su dodavali svoje sitna tjelešca, stvarajući prva jednostavna tla. Do danas nitko tačno ne zna kada se sve to dogodilo. Iz fosilnih dokaza znamo da su biljke počele kolonizirati kopno najmanje prije otprilike 475 miliona godina, no moguće je da je proces započeo mnogo prije toga. Unatoč nedostatku prvih biljnih fosila, ispitivanja genetskog materijala sugeriraju da bi kopnene biljke mogle biti stare i do 700 miliona godina, a gljive i do 1,3 milijarde godina.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Kako vrijeme žuri.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Harima Tahari.

0: Kada postanete roditelj, shvatite kako postoji toliko proturječnih savjeta. Jako je lako izgubiti se u ludilu savršenog roditeljstva i zamarati se tvrdnjama koje zapravo nemaju potkrepljene naučne činjenice. Većinu vremena roditeljstvo se temelji upravo na vjerovanju vlastitim instinktima, ali može biti zbunjujuće zbog ovakvih proturječnih savjeta koji kruže već godinama. Zbog toga prenosimo 5 stvari o kojima ne morate brinuti. Mit 1. Ako je beba hladna, prehladit će se. Jako je lako previše brinuti hoće li se beba razboljeti i prehladiti kada je prohladno, ali nemojte se bojati. Samo uvijek dobro zamotajte svog mališana i uživajte bez briga. Mit 2. Bebe trebaju tišinu kako bi spavale. San je dragocjen, posebno kada ste roditelj po prvi put i kronično vam nedostaje sna. Zbog toga je i prekidanje bebinog sna nešto čega se užasavate i može biti jako primamljivo truditi se stvoriti potpunu tišinu oko bebe kako bi njihov san bio što duži i kvalitetniji. Međutim, bebe su naviknute spavati kraj buke. Zapamtite da su bebe provele 9 mjeseci u maminom trbuhu u kojem su bile naviknute na zvukove. Mit 3. Bebe vas trebaju da ih zabavljate. Mnogi novopečeni roditelji osjećaju se kao da trebaju zabavljati svoju bebu. Međutim, ono što beba treba nije zabavljanje, već samo vaše društvo. Novi roditelji ne trebaju davati sve od sebe kako bi okupirali svoju bebu. Dovoljno je da provode vrijeme s bebom i povezuju se s njom. Mit 4. Bebe treba svaki dan kupati. Roditelji često pitaju koliko bi često trebali kupati svoje novorođenče. Treba imati na umu da se bebe ne znoje jednako kao odrasli i nemaju neugodan miris, tako da je njima potrebno kupanje svaka 2 do 3 dana. Mit 5. Nije dobro previše grliti i maziti bebu. Jednom zauvijek. Ne postoji tako nešto kao previše maženje. Štoviše, grljenje bebe ima velike prednosti za njen razvoj mozga, a jedno istraživanje otkrilo je i da mažene bebe odrastaju u zdraviju djecu. Manje su depresivne, ljubaznija su i s više suosjećanja prema drugima.
1: Paška.

0: Vrtić je jedan velika kuća gdje se može igrati.
1: Jel ti voliš ići u vrtić?
0: Da.
1: I što ti radiš cijeli dan u vrtiću?
0: Igram se.
1: Samo igraš ili nešto i učiš?
0: I učim.
1: Što si to naučila u vrtiću?
0: Ima
1: li neka pjesmica da si naučila?
0: Da.
1: Kako se zove?
0: Pada, pada snijeg. Igram se.
1: Čega se sve to znaš igrati sa svojim drugarima u vrtiću?
0: Skivača.
1: Mhm.
0: I fujbaja. Kad nešto radiš unutra.
1: Kako se zove vrtić u koji ti ideš?
0: Edebinur.
1: I što radiš u Edebinuru?
0: Igram se.
1: Jel se samo igraš ili nešto i učiš? Što si ti to možda crtala ovih dana, možda neku pjesmicu učila da nam malo ispričaš? Jesi pravila nešto od plastelina, od kolaža ili neke crteže? Šta si ti to radila?
0: Znaš.
1: Voliš li ići u vrtić?
0: Da.
1: A zašto? Šta ti to radiš pa da voliš ići u vrtić?
0: Da radim, da se igram.
1: Kaži mi, šta radiš u vrtiću sa drugarima? Evo, kad dođeš u vrtić pa ostaneš skoro cijeli dan, šta sve radiš?
0: Onaj, prvo se igram, pa idemo jesti, opet se igram, pa nešto radimo.
1: Je li ti lijepo u vrtiću?
0: Da.
1: Zabavno. Znači, voliš ići u vrtić?
0: Slagalica. Igra je kad se nečega igra skrivača, tako ti se...
2: Nekad se igraš nečega.
1: A što ti najviše voliš od igara igrati?
2: Skrivača. Sa stićom.
1: Koje igre su tvoje omiljene? Čega se najviše voliš igrati?
2: Svašta.
1: Imaš li ti kod kuće igračaka?
2: Da, puno.
1: Kakvih imaš igračaka? Jesu to neki plišanci ili su bebe, lopte?
2: Imam bebe, lopte.
1: I s čim se najviše voliš igrati? Koja je tvoja najdraža igračka? Možda s nekom i spavaš?
2: Spavam.
1: Jesu neki plišanac u pitanju?
2: Da.
1: Kakav je?
2: Dobar je.
1: A je li to neka životinja ili je lik iz crtanog filma? Ima li ime? Jesu mu dala ime?
2: Iz kožuma je.
1: Voliš ići u vrtić?
2: Da.
1: Zbog čega?
2: Što se mogu igrati i družiti. Crtež je ono gdje se boji.
1: Što ti znaš nacrtati sve?
2: Znam dinosaura i... Kad nešto nacrtaš.
1: Ili ti voliš crtati? Šta sve znaš nacrtati?
2: Kuću, dugu, sunce, oblak. Četiri kad crtaš.
1: Šta ti znaš nacrtati?
2: Traktor, štalu, onaj auto, onaj kak zove kuću i prikolicu. I stvar što traktor sve ima. Znaš li nešto kad neko crta?
1: Ili ti voliš crtati?
2: Uh-huh.
1: Šta najviše voliš da nacrtaš?
2: Cvijet.
1: Voliš li crtati? Znaš li nešto nacrtati?
2: U vrtiću.
1: U vrtiću crtaš?
2: Da.
1: Šta si ti to crtao ovih dana?
2: Pa, možda ja sam. Kjukuću. Čite se da se boji.
1: Šta ti znaš nacrtati? Evo, što se ovih dana u vrtiću crtao? Ima li nešto kad kaže dete, nacrtaj ti to, kod šale nacrtaš, nešto što ti baš lako?
2: Kala, zato što se neke boje.
1: Šta ti to voliš crtati?
2: Princip.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
4: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Povlastice su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
7: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
8: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: Ting.
1: Uskosanski radio.
2: Reprizni program.
3: Dragi slušalci, velika čast i zadovoljstvo je u našem programu da ugostimo svjetskoga našeg, mogu tako da kažemo, Nermina Puškara. Dragi Puško, javljaš nam se iz Ljubljane. Evo, kako si? Prvo to da krenem.
4: Pozdrav svima, zdravo Dženane, drago mi je da se čujemo. Eto, pozdrav svim slušalcima, drago mi je uvijek da smo na vezi i pozdrav svim u studiju, mojoj dragoj ekipi.
3: Hvala ti ovaj na lijepim pozdravima. Evo, čujemo se vezano za našu dragu Donu Ares, koja je preminula prije par godina. Evo, njena godišnjica smrti je sad. Pa volio bi da čujemo od tebe kao stručno lice, ajmo reći tako, kakve su tvoje impresije vezane za Donu? Da li ste nekada i surađivali zajedno?
4: Pa kako, mislim, ja imam najljepše uspomene na Azru. Ona je meni Azra, ona je moja prije svega kolegica i prijateljica i tako dalje. Mislim, putevi su nas vodili na neke različite strane, ali uvijek kad smo se sretali, uvijek je tu bilo neko fino prijateljsko raspoloženje. Prije svega neko kreativno raspoloženje. Ja sjećam Azre dobro još prije rata, znači kad je svirala u Camino Verde. Iz tog nekog perioda mi smo bili klinci u jednoj diskoteci u Cazinu, Feniks se zvala, tad smo, ne znam da smo imali 12-13 godina, ne znam kako su nas roditelji puštali na svirke tako kasno, ali ja se sjećam nje, ona je bila prava heroina, ono, mislim, prava rockerka, taj glas, ono, Janis Joplin, nešto između Margite, Janis Joplin, mene najviše to sad kad nekako poredim, ona je nekako Lady Gaga, ono, i stvarno, i takav kalibar talenta, ono, ljudi sigurno, masa ljudi vjerovatno, masa i zna, ali vjerovatno postoji velika većina onih koji ne znaju kako je ona stvari, umjetnik i muzičar bila, znači, prvo potkovan, školovan muzičar, pionista, izvrstan autor, beskrajno talentiran autor, vokalnim sposobnostima da ne govorim, taj poseban glas je bio upečatljiv i tako. Tako da imam stvarno najljepše uspomene. Mogu pričati dosta ako treba.
3: Tako je. Završili ste oboje muzičku školu u Bihaću. Da li ste tu negdje blizu generacije ili ste možda čak ista generacija?
4: Pa mislim, Azra je bila ultra talentirana. Ona je to prije nas sve završila. ja sam se puno družio s njenom sestrom Almom, tako da preko te linije se tako smo povezani, jer Alma ja smo bili školski drugi drugari i danas smo ostali smo vječni školski drugari, tako da po toj liniji smo bili povezani. Azra je bila jako talentirana, ona je, ja koliko se sjećam, završila prije svih muzičku školu, ali generacijski smo tu negdje bliski. Ja mislim da je Azra bila 77. ako se ne varam, onaj, možda ću pogriješiti, evo ja sam 78. godište, možda tu je, možda godina, možda nije ni godina razlike bila između nas, ali družili smo se aktivno i u vrijeme tog nekog ratnog perioda i tako, svi smo tad snimali pjesme i bili onako baš otvoreni jedni prema drugima i povezani. Tako da, stvarno sve najljepše uspomene, jedna prekrasna duša koja je, nažalost, prerano otišla, tako da, nadam se da negdje tamo nekoj drugoj dimenziji stvara i dalje. Tako, ne znam, mislim, ja to tako gledam, ali prave duše mijenjaju neki svoj oblik, vjerovatno, tako da vjerujem da je negdje sretno na nekom drugom svijetu. Evo.
3: Zasigurno jeste i vjerujem da čuje sad ove prvenstveno tvoje riječi, a i riječi naših ostalih sagovornika. Dragi Puško, hvala ti puno što si bio dio ove priče, a nadam se da se mi čujemo uskoro i da ćeš biti naš gost pa u nekom dužem vremenskom periodu da se osvrnemo i na tvoju karijeru i na cijeli tvoj život kao muzičara.
4: Hvala ti puno. Hvala Dženane puno na pozivu i pozdrav svim slušalcima. Evo, sve najbolje.

Dona Ares je bila jedna normalna, prirodna osoba koja je živjela i na sceni i van scene za muziku i imala je osmijeh od milion dolara koje je znači dijela ono što se kaže od male bebce do 80-90 godina. Kao dijete bila je živahna i znači mi smo već odmah kad se je rodila, mi smo znali da će ona biti muzičar. Ona je već sa 2 godine držala koncerte, recimo tad je bila ona aktivna pjesma. Kiša pala na polju je rosa, ja bih rado istrčala bosa i tako dalje. I recimo dođu ovi naši prijatelji, i oni su znali to tako kako ona već ono pjevuši. I mi kažemo samo, hoćeš, nije se nikad ustručavala, uvijek je bila, tako rodila se kao muzičar, kao estradni tip. I mi smo onda nju usmjeravali u tom pravcu i poslije kad je krenula u školu, sve to bilo super i dobar džak i to bilo. Međutim, neke predmete koje ona nije htjela, mi nismo uopšte htjeli kao roditelji. Naslijedila je od mene, jer ja sam profesionalni muzičar. Bavila sam se muzikom u svim oblicima, radni vijek završila sam u muzičkoj školi u Bihaću kao nastavnik muzike.

A moj muž je, znači, prvi dječaci sa une u Bihaću, svirao je gitaru i isto jako je volio muziku. Tako da ona je to od nas oboje, ono što se kaže, sve najbolje pokupila i komunikativna je bila, volila je jezike, muziku u svim oblicima. Dok dođe iz škole, ona sve baci, odmah ide za klavir. Tako da, eto, najbolje je sve, znači, pokupila od nas oboje. Od nas smo vidjeli na početku i, znači, koliko se rodila, ona je tako reći živjela za muziku. Eto, jedino što misli smo možda da će to da krene više sa klavirom, ta njena karijera. Imali smo namjeru na Givande pošaljemo na školovanje, međutim tamo negdje sa 15-16 godina ona je već počela komponirati, pjevati, tako da je to išlo uduplo i onda je kasnije ovo, ipak je ona više onako slobodnije muzički tip nego onaj što se striktno drži nota. Puno je voljela improvizaciju, tako da onda smo mi pustili, mi smo bili ono vjetar u leđa kao roditelji, ali pustili smo da ona ipak svoj smjer odredi, jednostavno i život je takav smjer odredio. Ovako, ona je već tad imala solidnu, lijepu karijeru, međutim, 2005. godine, to kad se je desilo, a Dženan Lončarević, znači tad kao anonimni pjevač, on je tu pjesmu pjevao po beogradskim splavovima i nju je svaki dan neko slao, ne vide, pogledaj ovdje šta se radi na toj pjesmi, pogledaj tamo, pogledaj ovamo. Ljudi su znali tu pjesmu i slušali su, ali nisu znali njen lik. Ona je nastupala i po Švedskoj, i po Americi, i Njemačkoj, i to, ali tamo u Srbiji, recimo, manje je nastupala. I to je došlo onda do čelnika najpoznatije ove muzičke produkcije na Balkanu. I jednostavno oni su nju ovako dovukli i sve je obezbijedili. I to je znači tad, ja mislim, te godine, 2006. kad je ona došla u Beograd, mislim da je najveći regionalni tip bio. Znači sve moguće nagrade na svim stanicama, radio, TV je pokupila, evo dva beogradska pobjednika je dobila, Zlatni Melos, Oskar popularnosti. Ovdje u kući recimo nalazi se dio u stanu, dio nagrada, a isto veći dio nalazi se tamo u kući, tako nisam mogla baš sve to ovdje rasporediti. Tako da to je stvarno iznenadilo i nju, u smislu da je to tako nekako naglo bilo. A i nas kao porodic, to je jednostavno bum bio kao kakav se nekome desi. Ima recimo pjevača koji su super, koji su zavidnu karijeru napravili, ali nisu imali pravi onaj hit u svojoj karijeri. Jednostavno to je pjesma, ona nije očekivala od te pjesme, ona ima snažnu poruku i dobra je pjesma i kvalitetna je pjesma. Mislila je sa tog albuma neke druge pjesme da će bolje da prođu i da uspiju. Međutim, jednostavno narod bira i to nekad neke stvari se dese kad ti najmanje očekuješ. Bolest je sve promijenila, ja kažem to što se desilo, ne daj Bože ni jednom roditelju.

0: Evo, sami ste kazali, sa Dorom ste išli u osnovnu školu, u srednju školu i nekako, iako su vas putevi razdvojili, opet ste se, da kažem, sastali, kasnije vas je život spojio, pa ste sarađivali na poslovnom nekom nivou. Kakva je ona bila onako privatno i koliko je dugo stezalo zapravo to vaše prijateljstvo?
1: Pa evo, kao što ste rekli, mi smo išli zajedno u osnovnu muzičku školu, kasnije u srednju, jel? I kasnije su nam se putevi razišli, ali ja sam otišao na muzičku akademiju, ona otišla u te, jel, kako kažem, estradne vode, te popularne muzike, tako da smo uvijek imali neki vid saradnje, neki kontakt i ostali prijatelji, mogu reći sigurno za, evo, cijeli život, jel, koliko je njen život trajao, jel, otišla je kao što znamo, jako mlada, ali evo, i kroz njene pjesme, i kroz muzičku omladinu, orkestra muzičke omladine, ostala je ta saradnja, ostala je to prijateljstvo i stvarno, onaj, sigurno da će naš grad i regija puno dočekati da dobijemo takvu jednu osobu, takvu jednu mušar, takvu jednu kantautora.
0: Kakva ona bila onako privatno i kao djevojka i kasnije kao žena? Da li se od uvijek znalo da je ona u tom svijetu, nekom da kažem muzike u svijetu, umjetnosti, jer da li je uvijek naginjala ka tome od početka osnovne škole?
1: Pa jeste, ona uvijek bila primjer stvaru nama svima iz muzičke škole, kako se svira instrument, svirala je klavir i ona je bila nama nekakav uzor, jel? Kasnije kad je bila u vrhu svoje popularnosti, ostala je normalna, jel? Ostala je uvijek, znači, ona cura, jel, naša iz Bihaća, koja je uvijek nasmijana, uvijek se lijepo i pozdravi, uvijek se fino upita i tako da je onaj, uvijek je ostala onako kakva je bila čitav život, nije se mijenjala, nije popularnost i slava promijenjala to definitivno.

0: Evo, ali kakva sjećanja vežu za Azra, odnosno za Don Aris? Da li je to, da kažem, neko prijateljstvo od samih početaka, kroz školu? Šta je ono što prvo onako se sjetite kad pomenemo nju?
1: Pa jeste, dakle, od samih početaka, naime, mi smo se sreli u nižoj muzičkoj školi. Azra je već tad imala svoj jedan stil, već je bila prepoznatljiva, drugačija od nas sviju. Onda potom je bila srednja muzička škola gdje smo opet bili kolege, ona istina bila generacija iza mene mlađa, međutim ratne okolnosti u kojima smo se evo i viđali, školovali su bile takve da je ona onda iz želje da napreduje praktično iz razreda koji je bio iza išlo paralelno sa mnom u razred ispred, a na kraju je čak zbog želje da ranije upiše školu i ode u Hrvatsku, tad je bio taj plan i završila ispred nas sviju. Tako da je bila jako marljiva, ambiciozna i na neki način, evo, sad taj svoj put muzički, rekao bih, od da kažem, manjeg uzrasta, pa evo do ovog kad se već afirmirala i postala i regionalno poznata, je nekako prožimao taj put. Ja sam se također bavio, pored profesionalnog ovog dijela, jer sam završio muzičku akademiju, bavio također ovako svirkom, kako mi kažemo u žargonu, dakle imao sam bend i tu smo se preplitali, sretali i to su bila ovako, rekao bih, vrlo, vrlo draga druženja, viđenja i radovanja uspjesima i s jedne i s druge strane, pogotovo naravno mi koji smo nju počeli gledati na velikim ekranima, velikim scenama i evo, jednostavno jedno vrijeme koje je obilježeno i isprepleteno u svim mogućim situacijama i nedostaje nam svima zbog toga i evo, kažem se,

0: Sjeta je svaki put i tuga, ali evo i negdje u dubini sreće što smo se poznavali.
1: Kako je ona bila privatno? Kako je ona bila onako za raj u nekom svom okruženju, daleko od svjetala pozornice?
0: Pa ona je bila jako dobro stvorenje, dakle jako dobro biće, u smislu da nikom nije ništa nikada niti poželjela, niti izrekla loše. Bila je pravi umjetnik i ovo kad sam rekao tih mali nogu, ja se sjećam, evo, kad smo, imali smo čak i neke nastupe zajedničke na festivalima, to je sad bilo negdje recimo 87. 8. godina, možda evo negdje i 89. pred sam rat, kako mi to uvijek računamo, prije i poslije rata, je bila, nastupala je, dakle, predstavljala je svoju školu, ja sam predstavljao svoju, njena sestra je također nastupila, ona je čak imala najbolji plasman, ona je bila treća na tom festivalu, Dado Rešković, koji je evo svjetski poznat muzičar i završio na Berklju, jeli, Rock Akademiju je bio drugi, a Ignacija Vuković, koja je opet moja prijateljica, završila Rock Akademiju u Rotterdamu, je bila prva. Evo, sjećam se i toga. I ona je već tada zraje pokazivala tu jednu sposobnost i vještinu i talent koji je zaista odudrao od svih nas. Sjećam se neke anegdota, recimo u srednjoj školi, kada smo mi onako počeli se ozbiljnije baviti tim stvarima. Ona je jednom sjela za klavir i mi smo onako svi znali ponešto već svirati i krenuli smo u tu neku afirmaciju muzičku. Međutim, ona je, sjećam se na to nekoj pauzi, sjela, svirala pjesmu Djospio Lisac i naprosto je kao da je zamrzla vrijeme u tom trenutku. Vidjelo se da je to jedan nivo koje mi tek trebamo da stremimo. Ona je zapravo već bila u tom nekom filmu i već je polako posjećala na svjetske dive. Isto tako, kroz sav taj njen angažman i kasnije, dakle, kada je nastupala i kada je zapravo stvarila možda i svoj najveći rezultat, kada je otišla u Beograd i na neki način, evo, i tu scenu stavila pod noge. Sjećam se da je došla televizija i ona je tad, evo, meni ukazala tu neku čast, zaista sam bio i sretan i počestvovan time, što je rekla, evo, voljela bi da ti govoriš o meni. Tako da, evo, i tad i sad sam negdje u prilici da to spomenem, ispričat ću ovako, evo, jednu kratku anegdotu. Znam da su me pitali zbog čega, i ona se i nasmijala, i ljudi koji su uzmali intervju rekli su da li istina, pošto ona o tome pričala prethodno, da je Azra prepisivala od vas. Ja sam rekao, jeste, istina je, samo što bi ja više volio da sam ja prepisivao od nje, ali da sam znao svirat klavir kao ona. I to je otprilike prikaz Azre kao umjetnika, kao nekog za kog mi manje više znamo da je napravio veliki rezultat, a s druge strane, ovo što sam rekao, jedno zaista osebujna veličina i ljudska i svaka druga, gdje je jednostavno se isključivo bavila muzikom, umjetnošću i na neki način sve to davala nama koji smo bili, da li u publici, da li u nekom backstage-u iza nje. I to je, evo, nešto što je ostalo i što mislim da će biti do kraja života svih nas, dakle, kao jedno vrhunsko sjećanje i jedan veliki gubitak za cijelu zajednicu, dakle za sve nas pojedinačno koji smo je poznavali, kažem, i za širu društvenu zajednicu.

0: u mom društvu se nalazi naš bihaćki gitarista Hamdija Mešić. Hamdija, kako si prvo to da te pitam?
1: Pa dobro je. Dobro je, kako je vrijeme, ja sam super.
0: Evo, htio sam te poslije posla da se osvrnemo na našu Azru Kolaković, to je Donu Ares, na njenu karijeru. Upoznat sam s tim da si sa njom i surađivao kako privatno, tako i poslovno. Kako je to sve teklo? Kako je zapravo biti dio priče koja se zove Dona Ares?
1: Pa prije svega ja Donu Ares, to je Azru Kolaković, poznajem skoro cijeli život, jer mi smo nekako živjeli u komšiluku i ovo. Poslije našeg, znači, raspada grupe Boja Noć, došla se na neku ideju, Džavid i Dona došla na ideju da bi ja mogao sa njima nešto raditi, surađivati u studiju, neke pjesme, aranžmane i tako dalje. Ja sam sa Donom Ares surađivao na nekoliko, znači, na nekoliko pjesama, čak sa nekoliko pjesama i autor njenih, kao što je Zakletva, kao što je Puklo bi srce, kao što je Ne vjerujem jednu riječ, tako dalje. Na mnogim njenim albumima sam svirao i ritam gitare, jer nikad nisam htio da sviram one forspile narodnjačke, pa to je David određivao, a ja sam onaj, kako se zove, ja sam, znači, svirao ritam gitare i pomagao sam im da urade neke aranžmane u pjesmama koje su bile rockerskog više karaktera. A saradnja s Donom Ares je bila, kako kada, ona je bila ovako jako zahtjevna osoba i bila je perfekcionista u svom poslu, tako da smo znali nekada i satima ostajati da bi pronašli neku frazu na gitari da se odsvira. U nekim trenucima, kažem, bila je jako zahtjevna, a u nekim trenucima je bila toliko jednostavna za samu saradnju. Ja sam sa njom počeo i svirao sam u njenom bendu. Znači, počeo sam svirati u onom trenutku kad je

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Polasci su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
7: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji

0: marketing. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC Cityu. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.
0: Marketing.

11 sati 21 minuta, velepoštovani slušaoci, naravno idemo u, jeli, tom navijačkom štihu. Danas naši zmajevi u Zenici na Bilinom polju od 20 sati i 45 minuta dočekuju reprezentaciju Švedske, gdje će odmjeriti snage u Ligi Nacija, a naravno gdje će to biti i posljednja utakmica u reprezentativnom dresu našeg dijamanta i kapitena Edina Džeki. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige Nacija. Utakmica u Zenici naravno bit će specifična po oproštaju najboljeg BiH nogometaša svih vremena Edina Džeki od nacionalnog dresa. Nakon 151 odigrane utakmice u najdražem dresu i 73 postignuta gola, Dijamante će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju, a na pres konferenciju uoči utakmice između ostalog otkrio je i kako su ga mlađi saigrači nagovarali da promijeni odluku. I Bišević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Džeke, šta će uraditi Dijamant, šutira i gol! Naravno, imali smo sada priliku da čujemo Marijana Mijajlovića, čovjeka koji je bio sportski komentator, aktivni sportski komentator, i dao je najljepša imena našim zmajevima, između ostalog i zmajevi. A Džeko je dobio nadimak Dijamant, Vedad, i Bišević je dobio Vedator, Oko plavo, zatim Mali princ je bio Pjanić, ministar odbrane Spahić. Velika imena su iznjedrena tada u tim generacijama. Naravno, Džeko koji je učio i od Spahića i Salihovića i Bajramovića, ekipa koja je tada bila, jeli, profesorski nastrojena prema Džeki, a Džeko je naravno uvijek bio taj koji je zabijao golove za našu reprezentaciju, našu dušu i srce. A evo ga, i željezničar je uručio poklon Džeki, pozvali su navijače da doniraju plišane igračke na

za aukciju Pomozi Ba. Dakle, Željezničar, fudbalski klub, klub u kojem je Edin Džeko počeo svoju blistavu karijeru i uručio poklon kapitenu u oči njegovog večerašnjeg oproštaja od dresa s državnim grbom. U zahvalu Džeki na svemu što je uradio za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine iz fudbalskog kluba Željezničar su pozvali navijače da donesu plišane igračke u šop Želje kako bi one bile donirane udruženju Pomozi Ba. Edin Džeko će se večera suprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Neizmjerno smo zahvalni za svaku minutu provedenu na terenu, svaki dodir s loptom, svaki pogodak i svaki trenutak u kojem si ponosno nosio dres naše reprezentacije. Tvoj doprinos reprezentacije je nemjerljiv. S ponosom smo pratili svaki tvoj korak u državnom dresu. Od prvog poziva u U19 reprezentaciju Bosne i Hercegovine koji je stigao na našu adresu preko debija i prvijenca protiv Turske pa sve do dva mundijala i brojnih nezaboravnih golova večeras bez suza i po 74. pogodak. A Zenica je spremna za spektakl večeras, ulice su pune navijačkih rekvizita, sve je u znaku Edina Džeke. Zenica od jutarnjih sati živi u znaku nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koja će večeras na stadionu Bilino Polje odigrati utakmicu protiv Švedske u okviru Lige Nacija. Već u jutarnjim satima na ulicama grada mogu se vidjeti prodavači navijačkih rekvizita koji postavljaju svoje štandove, zastave, šalovi, dresovi i druga obilježja reprezentacije. Dostupni su navijačima koji će danas krenuti prema Bilinom Polju, ali i onima koji će utakmicu pratiti u organizovanoj fan zoni. Stadion Bilino Polje je ograđen zbog procjene sigurnosnog rizika. Utakmica je proglašena događajem visokog rizika. Policija je najavila pojačano prisustvo i niz mjera kako bi susret protekao bezbjedno. Pored aktivnosti na obezbeđenju utakmice, policijski timovi bit će angažovani i na osiguranju javnog događaja na Komberovića polju, gdje će biti organizovana fan zona u kojoj će veći broj građana zajednički pratiti utakmicu.

0: Slušajte radio Nesko-Sanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Politički marketing Radija Unsko-Sanskog kantona.
2: Dosta je praznih obećanja. Krajina nema vremena za čekanje.
3: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima.
4: Vrijeme je za mlade i obrazovane koji žele graditi budućnost ovdje, kod nas.
5: Vrijeme je da struka i rad dobiju prednost nad stranačkim knjižicama.
2: Ja sam Šefik Smlatić. Poštovani građani, ovaj tim bira razvoj krajine.
6: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-Sanskog kantona. Prekidamo krug. Biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing Radija Unsko-Sanskog kantona.
7: Slušate Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Konzum i Mercator. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Nogometna reprezentacija u Bosni i Hercegovine narednu utakmicu UEFA Lige Nacija igra večeras protiv Švedske u Zenici od 20 sati 45 minuta i bit će to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije naše države, jer će se od dresa s državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edin Džeko. Poslušajmo šta je između ostalog rekao naš reprezentativac na preskonferenciji.
2: Sad sam lako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram, i utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
1: A Sarajevo je potpuno kao i Bosna i Hercegovina u znaku broja 11 u čast Edina Džeke, koji večeras na Bilinom polju igra svoju posljednju utakmicu u reprezentativnoj karijeri povodom oproštaja legendarnog kapitena, najboljeg strijelca u historiji Zmajeva, grad preplavljen simbolikom koja sport spaja sa infrastrukturom i tradicijom. Novo izgrađena tramvajska linija koja spaja Baščaršiju i Hrasnicu službeno nosi broj 11. Zanimljivo da tramvaj na ovoj relaciji po redu vožnje saobraćaju svakih 11 minuta. Udruženje sarajskih ćevabđija organizovalo jedinstvenu akciju, ali samo za danas. U znak zahvalnosti dijamantu, tradicionalna sarajska desetka u pola sumuna na jedan dan odlazi u historiju, gostima se poslužuje 11 u pola. Kao dio cjelokupne praznične atmosfere, na zgradi Šipada u Titovoj ulici postavljen je džinovski transparent slikom Edina Džeke s leđa u dresu s brojem 11 i kapitenskom trakom, što privlači pažnju svih prolaznika. Nakon utakmice na Bilinom polju, od 20.45 uslijediće zvanična ceremonija oproštaja od kapitena, koji je u 151. nastupu postigao 73 pogotka za našu državu. Prisjetimo se njegovih pogodaka, reagovanja komentatora koji su pratili utakmice i Džekine uspjehe.
3: The huge Bosnian Edin Džeko. Super, super gol. The Edin Džeko. Džeko, Džeko, what a goal.
4: Goal! Edin Džeko, 1-0. Bravo majstore.
1: Majstor dijamanta oprašta se nakon dvije decenije rešetanja protivničkih mreža, velikih nezaboravnih partija, ponosa i slave, bespoštedne borbe za ovu zemlju. Ustanite večeras, cijenjeni slušaoci, bilo gdje da ste, i aplaudirajte koliko možete jače. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona formirala je štab za koordiniranje aktivnosti policijskih službenika prilikom obezbjeđenja utakmice u Zenici.
0: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
1: U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u državi pravo glasa ima 3 milijuna 400.000 glasača, a oni će glasati na 5.200 glasačkih mjesta. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović

0: Radionsko-Sanskog kantona govori o ključnim pripremama koje su završene te da je CIK BiH planirao da 4. oktobra u 20 sati prezentuje prve preliminarne rezultate opštih izbora sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini.
1: Ključne pripreme su završene, a posljednje planirane provjere i pripreme za podršku na dan izbora privode se kraju i bit će okončane sutra. Svi, dakle 100% uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skenera glasačkih listića, konfigurirano i raspoređeno po svim gradovima i općinama u državi. I spremno je za konačnu distribuciju na svako pojedinačno biračko mjesto sutra do 18 sati. Svi, dakle 100% glasačkih listića, odštampano je i dostavljeno općinama i gradovima i osigurano je uz policijski nadzor. Centralni sistemi i komunikacijska infrastruktura konfigurirani su i testirani za prijem statističkih podataka, biometrijskih uređaja i preliminarnih rezultata sa skenera glasačkih listića. Završni radovi na pripremi platforme na centralnom i općinskom nivou teku prema planu i bit će završeni danas. Terenski operateri i timovi tehničke podrške obučeni su i spremni da pruže podršku pri instalaciji u subotu i tokom rada na dan izbora. Želim naglasiti za vaše slušalce da tehnologija uvodi dodatne kontrole u proces i ubrzava proces, ali ona ne zamjenjuje papirni glasački listić niti zakonom propisane procedure ručnog brojanja. Papirni glasački listić se čuvaju radi provjere, a ručno brojanje ostaje dio postupka utvrđivanja zvaničnih rezultata. To znači da naši birači koji izađu u nedjelju i glasaju moraju biti sigurni da će se osim skeniranja listića oni i ručno prebrojavati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odgovorna je za provođenje izbora te za utvrđivanje i objavljivanje rezultata u jednom trostepenom postupku, a to je da se prvo utvrđuju i objavljuju preliminarni rezultati, zatim utvrđeni rezultati i nakon određene procedure i potvrđuju, odnosno potvrđeni rezultati. Dakle, ručno brojanje ostaje dio postupka utvrđivanja zvaničnih rezultata. Akreditirani posmatrači također će moći pratiti proces glasanja i brojanja glasačkih listića. S obzirom na određene dezinformacije koje kruže vezano za oštećenje ili onemogućavanje primjene novih tehnologija na izbornom procesu, ja bih želio da upoznam našu javnost da prema članu 155 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine su zapriječene stroge kazne od 6 mjeseci do 5 godina za svakoga onoga ako na izborima uništi, prikrije, ošteti ili oduzme kakvu ispravu o izborima ili kakav predmet koji služi za izbor. Prema tome, nikome ne bi preporučio da nikada čini krivična djela, a posebno ne djela u nedjelju na dan izbora. Želim da pozovem sve birače i birače, dakle, Unsko-Sanskog kantona, da iskoriste svoje građansko pravo, da izađu u nedjelju i daju glas svojim izabranim favoritima, političkim strankama i kandidatima i doprinesu da ovaj historijski korak koji se tiče uvođenja izbornih tehnologija i trasirani put više nikad niko ne vrati unazad.
0: Za obezbjeđenje biračkih mjesta policija Unsko-Sanskog kantona angažovala je sve raspoložive snage, kako nam je potvrdio Mario Velić, načelnik sektora uniformisane policije i glavni inspektor, i ove opšte izbore prati operativni štab akcije pod nazivom Opšti izbori 2026, u kojem su predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu, granične policije Bosne i Hercegovine, Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
2: Stiču pre policije angažovala se, raspoložila ljudske resurse da osigura svako biračko mjesto na svakoj općini grada. Ja svakako mogu prijaviti uvijek na 122 nadležnoj političkoj stanici sve događaje koji su interesantni s sigurnosnog aspekta što se tiče izbora i što se tiče svih drugih događaja. Na nivou Bosne i Hercegovine formiran štab koji formirala direkcija za koordinaciju policijskih tijela koji je počeo sa radom i koji će raditi također na dan izbora u nedjelju koje sastoje predstavnici svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini.
0: Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra do 19. saopšteno je iz Raka BiH. Podsjećamo da izborna šutnja stupa na snagu sutra 3. oktobra u 7 sati traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. Regulatorna agencija podsjeća sve pružaoce audio-vizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje.

0: 2. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja. Ustanovljen je od strane Ujedinjenih naroda u znak sjećanja na rođenje Mahatme Gandija, jednog od najvećih simbola mirnog otpora. Nenasilje nije pasivnost ili slabost, već svjestan i aktivan angažman protiv nepravde. Ujedinjeni narodi su 2007. godine ustanovili ovaj dan kako bi promovisali toleranciju, razumijevanje i mir. I na kraju podsjećanja, i to dva. Danas je druga 82-godišnjica od rođenja Abdullaha Sidrana, koji je bio i ostao jedan od najprepoznatljivih imena bosansko-hercegovačke književnosti. Pjesnik, književnik, scenarista, svojim dijelom ostavio dubok trag u kulturi naše države, a njegove riječi nastavile živjeti i nakon njegovog odlaska. Rođen na današnji datum, 44. u Sarajevu, gradu koji je bio jedno od najvažnijih mjesta njegovog književnog i životnog stvaralaštva. Sidran je svojim pjesmama, proznim scenarijima, govorio čovjeku, Sarajevu, Bosni i Hercegovini, ljubavi, stradanju, sjećanju i vremenu u kojem živimo. Prije 9 godina na današnji dan napustila nas je bosansko-hercegovačka muzička diva, naša Dona Ares, lavica velikog srca, nasmijana do kraja života, veliki humanista i borac. Odrasla u muzičkoj porodici, završila nižu i srednju muzičku školu i umjetničku školu u Bihaću. Postala je i bila kantautor, sama sebi napisala mnoge pjesme, imala specifičan glas. Prvi put se na estradnom nebu pojavila sredinom 90. godina prošloga vijeka na hrvatskom festivalu Dora. Napisala je knjigu Soba za nikoga, koja je bila njena ispovijest inspirisana borbom protiv teške bolesti. Dona Ares uvijek je bila simbol jake žene koja je znala šta želi od života i išla hrabro ka tome. Publika će je vječno pamtiti po smijehu, vedrini, snazi i nevjerovatnom talentu. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 20 i 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Vonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
6: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
7: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Moderan prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.

0: Marketing. Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovo je poziv za advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroviju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na Adventu Zagreb.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
3: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing.
4: Slušajte radio Niško-Sanskog kantona.

0: marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plečka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Malta, ostrvo bogate historije, prelijepih gradova i nezaboravnih doživljaja. Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz mogućnost uživanja u tradicionalnoj maltiškoj večeri. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu uz zamijanski prijevoz iz Zagreba. Termin putovanja je od 12. do 15. novembra. Cijena veća od 690 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Vaša turistička agencija Omega Bihać.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun kilogram 2,69. Jakobs instant kafa 200 grama 14,95. Perfekte veše deterđent 4,305 litara 9,95. Konzum i Merkator.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.
9: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
10: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.

0: Se na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, Vik

marketing. Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Stručni

0: kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
8: Marketing.
9: Slušajte radio Nisko-Sansko kantona.

0: tekstila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Vingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kop 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
4: Marketing.
5: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-sanskog kantona.
6: Kada hladna zima na okna zakuca, a svaka zora

0: politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Dosta je praznih obećanja. Krajina nema vremena za čekanje.
2: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima.
3: Vrijeme je za mlade i obrazovane koji žele graditi budućnost ovdje, kod nas.
4: Vrijeme je da struka i rad dobiju prednost nad stranačkim knjižicama.
1: Ja sam Šefik Smlatić. Poštovani građani, ovaj tim bira razvoj krajine.
5: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo: ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka, ženska jakna 26 maraka, muška majica 8 maraka, muška trenerka set 26 maraka, dječji prsluk 16 maraka, dječji komplet 6 maraka, muške patike 16 maraka, ženske cipele 12 maraka, dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice, od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama, pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja, poput zabrane mobinga i uznemiravanja, te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava, zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti kantonalnog radija. U sjeni oproštaja velikana i kapitena Edina Džeke, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašće protiv oslabljene Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici u meču trećeg kola UEFA Lige nacija pokušati doći do druge pobjede te zasjesti na čelo grupe 4. Večerašnji duel u Zenici bit će prvi domaći u ovom ciklusu za Zmajeve, koji su izvrsnim igrama u prva dva kola osvojili 4 gostujuća boda. Biće to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer će se od dresa s državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikad imala, Edin Džeko. Džeko će večeras okončati svoju bogatu skoro 20 godina dugu reprezentativnu karijeru u A timu, za koji je debitovao 2. juna 2007. godine te postigao gol u pobjedi BH tima protiv Turske. U međuvremenu je upisao 151 nastup i postigao 73 gola, po čemu je rekorder Bosne i Hercegovine u obje kategorije. Pomogao je selekciji Bosne i Hercegovine da se prvi put plasira na svjetsko prvenstvo 2014. a ovog ljeta je s kapitenskom trakom na ruci predvodio ekipu da kroz baraž izbori i drugi nastup na svjetskom prvenstvu. Sarajevo je potpuno u znaku broja 11 u čast Edina Džeke, koji večeras na Bilinom polju protiv Švedske igra svoju posljednju utakmicu u reprezentativnoj karijeri. Povodom oproštaja legendarnog kapitena i najboljeg strijelca u historiji Zmajeva, grad je preplavljen simbolikom koja spaja sport, infrastrukturu i tradiciju. Novo izgrađena tramvajska linija koja spaja Baščaršiju i Hrasnicu službeno nosi broj 11. Zanimljivo je i da tramvaj na ovoj relaciji po redu vožnje saobraćaju svakih 11 minuta. Udruženje Sarajevski ćevapčija organizovalo je jedinstvenu akciju za danas u znak zahvalnosti dijamantu. Tradicionalna sarajevska desetka u pola somuna na jedan dan odlazi u historiju, a gostima se poslužuje 11 u pola. Kao dio cjelokupne praznične atmosfere na zgradi Šipada u Titovoj ulici postavljen je džinovski transparent slikom Edina Džeke s leđa u dresu s brojem 11 i kapitenskom trakom. Ulaznice su već odavno rasprodane, pa će zenički stadion biti pun, a Džeko bi se kroz špalir igrača oba tima trebao oprostiti u 11. minuti, nakon čega će otrčati i počasni krug oko terena stadiona Bilino polje, te pozdraviti i oprostiti se od navijača koji će ga zasuti plišanim igračkama.
0: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
1: Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je konferenciju za medije na kojoj su predstavljene posljednje informacije o organizaciji izbornog procesa, broju birača, novim tehnologijama i aktivnostima koje će pratiti glasanje 4. oktobra. Biračka mjesta u cijeloj Bosni i Hercegovini u nedjelju će biti otvorena od 7 do 19 sati. Na općim izborima građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Parlamenta Federacije. U Republici Srpskoj birači će glasati za zastupnike Narodne skupštine RS te za predsjednika i podpredsjednika RS-a, dok će se u Federaciji birati zastupnici u skupštinama kantona. CIK je izbore zakazao u nedjelju 4. oktobra. Pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno 671 kandidat natječe se za povjerenje birača u Unsko-sanskom kantonu. Birači u ovom kantonu odlučuju u sastavu 3 nivoa vlasti. Za skupštinu Unsko-sanskog kantona 30 zastupničkih mjesta. Bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na listama se nalaze 133 kandidata direktno vezana za nivo federacije iz našeg kantona. Za državni nivo, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Ukupno se na listama za kantonalni entitetski nivo koji su direktno i uže vezani za kanton nalazi 588 kandidata. Za obezbijeđenje biračkih mjesta policija Unsko-sanskog kantona angažovala je sve raspoložive snage. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona su pozvali građane da policijskim službenicima na terenu ili pozivom na broj 122 prijave sve eventualne nezakonitosti prilikom odvijanja procesa glasanja. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, saopćeno iz Regulatorne agencije za komunikacije. Podsjećamo da izborna šutnja stupa na snagu sutra 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom saopćila je da je tokom predizbornog perioda zabilježila ukupno 1282 izborne nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na zloupotrebu javnih resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora,

izbora i preuranjenu izbornu kampanju. Na osnovu prijava koje je podnijela ova koalicija, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 29 sankcija političkim subjektima u ukupnom iznosu od 286.000 maraka. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom saopćila je da je za opće izbore u saradnji sa organizacijama civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca angažovala na izborni dan 1100 glasačkih mjesta građanskih, nestranačkih posmatrača koji će posmatrati cjelokupni izborni proces na biračkim mjestima i u lokalnim izbornim komisijama. Radio Unsko-sanskog kantona u nedjelju 4. oktobra realizuje specijalni otvoreni program radija posvećen općim izborima u našoj zemlji. Ujutro od 7 do 20 sati uveče informisat ćemo vas o svim dešavanjima vezanim za opće izbore na području našeg kantona. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona u izbornoj noći u nedjelju 4. oktobra od 19 sati i 45 minuta realizuje specijalnu emisiju Izborna noć posvećen u općim izborima u Bosni i Hercegovini. U iščekivanju izbornih rezultata svoje komentare iznijeće analitičari i predstavnici sigurnosnih službi. Info plus. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Mirovno vijeće imenovano je i konstituisano 28. septembra, a prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljnjim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, iako je njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva, zapadna migrantska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Bosna i Hercegovina i Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju sa Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića. U nastavku i nekoliko informacija iz svijeta. NATO ulazi u fazu u kojoj bi evropske članice trebale preuzeti znatno veći dio odgovornosti za konvencionalnu odbranu kontinenta, dok bi Sjedinjene Američke Države dio svojih vojnih resursa preusmjeravale prema Indo-Pacifičkoj regiji i drugim strateškim prioritetima. Francuski ministar obrazovanja danas se sastaje s predstavnicima sindikata udruženja roditelja i srednjoškolaca kao i sa članovima Nacionalnog savjeta za srednje škole u nadi da će pronaći izlaz iz krize, kako su prenijeli francuski mediji. Ministar je dan ranije osudio ozbiljne akte nasilja, izrazivši istovremeno želju da sa srednjoškolcima dođe do konkretnih odgovora. Oko 400 škola ostaje zatvoreno, nastava će se odvijati online, a demonstracije su zabranjene u blizini škola koje su bile u centru dešavanja. Protestni pokret kojim se pridružio 30 univerziteta eskalirao je u brojnim gradovima. Bilo je skoro 2000 hapšenja, a 284 pripadnika snaga reda su povrijeđena. Velike količine medicinskih potrepština namijenjenih Gazi u prosjeku čekaju 74 dana na odobrenje izraelskih vlasti, saopćila je danas Svjetska zdravstvena organizacija pozivajući na nesmetan i predvidiv pristup prijeko potrebnoj pomoći. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. 2. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja, ustanovljen od strane Ujedinjenih naroda u znak sjećanja na rođenje Mahatma Gandija, jednog od najvećih simbola mirnog otpora. Nenasilje nije pasivnost ili slabost, već svjestan i aktivan angažman protiv nepravde. Ujedinjeni narodi su 2007. godine ustanovili ovaj dan kako bi promovisali toleranciju, razumijevanje i mir. Danas je 82. godišnjica od rođenja Abdullaha Sidrana. Abdullah Sidran bio je i ostao jedno od najprepoznatljivijih imena bosansko-hercegovačke književnosti, pjesnik, književnik.

0: programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Sutra sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama i uz rečne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25 stepeni.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
3: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
4: Kako vrijeme žuri.
5: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Tokom Kapadokija, Konija i Antalija, 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 lipara 49.95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nema ostavljanja, tako samo pjesma kaže, 15 sati i 31 minuta, dobar vam dan. Dobar dan, želi druga smjena, a u drugoj smjeni danas Jasmin, Anesa i Sanela Trojec koji će da vas prati u ovim divnim poslijepodnevnim satima. Temperatura trenutno u Bišću 22 stepena, još uvijek sunčano. A vikend nam kuca na vrata, vikend koji će također biti lijep i sunčan, ali ipak idemo provjeriti. Šta kaže struka, oni koji znaju, kažu ovako, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima naravno bit će magle, vjetar slab na jugu.

0: jugozapadni, u ostatku zemlje bit će istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura otprilike isto je ovih dana, prohladno je jutro, baš kao i večer, od 3 do 8, a maksimalna dnevna sutra od 20 do 25 stepeni, na jugu opet toplije pa ide temperatura i sutra do 28. Kada je saobraćaj u pitanju danas, velika gužva, naročito tamo prema Zenici, putuju i naši krajišnici. Otišli su da bodre naše zmajeve, naravno i poslijepodnevni dio programa posvetit ćemo nekako tim našim momcima, pričat ćemo o njima. A kada je u pitanju saobraćaj, brojne su dionice sa aktualnim radovima. Na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Ono što svima preporučujemo jeste da voze oprezno, da poštuju sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Jutros je iz Bihemka došla obavijest da ukoliko putujete za Zenicu, krenite nešto ranije, naravno da se izbjegnu te nepotrebne gužve. Pojačan saobraćaj danas se očekuje i na naplatnim kućicama na autocesti A1. A što se tiče graničnih prijelaza, nema gužve tamo. Trenutno čeka se od 10 do 30 minuta. Dole ispod jorgana male. Kada je Džeko u pitanju, mnogi će se složiti, sve se svodi na jednu riječ, a to je ponos. Hvala ti Džeko za sve, hvala ti za to što smo baš, kao što rekoh, ponosni, hvala ti za svaki gol. Na Baščarši se danas uveliko jede 11-ka u čast Džeke. Prije početka ovog programa prošetala sam po našim prodavnicama i u jednoj mi kaže tete: dobar dan, danas imamo popust 11%. Jao, kako mi je, ma odlično je bilo. I kad je hladno da me grije. Bodrimo naše zmajeve, pričat ćemo o utakmici, o oproštaju Džeke iz reprezentacije. U svakom slučaju, ostanite uz program Najboljeg radija do 17 sati, otvoreni poslijepodnevni.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
2: Marketing Najboljeg radija.
3: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: Otkrijte čarobno to.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bon bonjeri. Krastavci Delikates Volim. 690 grama. Kupi dva. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40.

0: 10, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180, 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anisa Konjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će protiv oslabljene Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici u meču trećeg kola UEFA Lige Nacija B pokušati doći do druge pobjede te zasjesti na čelu grupe 4. Večerašnji duel u Zenici bit će prvi domaći u ovom ciklusu za Zmajeve koji su izvrsnim igrama u prva dva kola osvojili 4 gostujuća boda. Biće to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer će se od dresa s državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edin Džeko. Džeko bi se kroz špalir igrača oba tima trebao oprostiti u 11. minuti, nakon čega će otrčati počasni krug oko terena stadiona, te pozdraviti i oprostiti se od navijača koji će ga zasuti plišanim igračkama. Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini Centralna izborna komisija održala je konferenciju za medije na kojoj su predstavljene posljednje informacije o organizaciji izbornog procesa, broju birača, novim tehnologijama i aktivnostima koje će pratiti glasanje 4. oktobra. Biračka mjesta u cijeloj Bosni i Hercegovini u nedjelju bit će otvorena od 7 do 19 sati. Na općim izborima građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Parlamenta Federacije. U Republici Srpskoj birači će glasati za zastupnike Narodne skupštine RS te za predsjednika i podpredsjednika RS-a, dok će se u Federaciji birati zastupnici u skupštinama kantona. Pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno 671 kandidat natiše se za povjerenje birača u Unsko-sanskom kantonu. Birači u ovom kantonu odlučuju o sastavu tri nivoa vlasti. Za skupštinu Unsko-sanskog kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidata.

0: kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta federacije na listama se nalaze 133 kandidata direktno vezana za nivo federacije iz naše kantona. Za državni nivo, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Ukupno se na listama za kantonalni entitetski nivo koji su direktno i uže vezani za kanton nalazi 588 kandidata. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, saopćeno iz Regulatorne agencije za komunikacije. Izborna šutnja stupa na snagu sutra 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Mirovno vijeće imenovano je i konstituisano 28. septembra, a prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljnjim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. 2. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja, ustanovljen od strane Ujedinjenih naroda u znak sjećanja na rođenje Mahatme Gandija, jednog od najvećih simbola mirnog otpora. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kutlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25 stepeni.
2: Vrijeme je za reklame.
3: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
4: Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarolija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. First minute cijena 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč s Omega Travel.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju.

0: saznajte više na euroherc.ba.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: 16 je sati 18 minuta, Jasmina Nesa i Sanela su sa vama danas u okviru poslijepodnevnog dijela programa, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će večeras u Zenici ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. Da, da, bodrimo, navijamo i pratimo naše zmajeve. Ono što sam izostavila reći jeste da se večeras družimo na Bigramu. Ponovo bodrimo naše zmajeve. Utakmica je od 20 sati 45 minuta, a Bigram je za vas spreman i nešto ranije. Čini mi se od 19.45 da sam negdje vidjela poruku, da, tako je, od 19.30 ide zagrijavanje, naravno nešto malo muzike, DJ i ostalo, a onda bodrimo zmajeve. Utakmica u Zenici biće specifična, naravno zbog oproštaja najboljeg BH nogometaša svih vremena, Edina Džeke, od nacionalnog dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon 151 odigrane utakmice u najdražem dresu i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. Na preskonferenciji uoči utakmice između ostalog otkrio i kako su ga mlađi saigrači nagovarali da promijeni odluku. U susret u Zenici ulazimo poslije veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije domaće utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Mi smo remizirali sa Poljskom, bilo je 0:0, nakon čega smo sasvim zaslužno savladali Rumune u Bukureštu rezultatom 4:2, te se tako pobrinuli da na najbolji način dočekamo Švedsku u grotvo stadiona Bilino polje. Bilino polje rasprodano za samo 14 minuta. Nisu to samo. Ovo večeras će biti idealna prilika da se Dijamant na najbolji mogući način oprosti od dresa reprezentacije, te veoma važnom pobjedom zaokruži izuzetno uspješno poglavlje zvano reprezentacija Bosne i Hercegovine. A selektor Barbarez u oči utakmice govorio o određenim promjenama u formaciji i sistemu, te istakao kako promjene sistema u suštini nema i da se samo radi o različitim profilima igrača. Pa evo šta kaže Barbarez, kaže mi ne mijenjamo sistem, već drugi igrači imaju drugačije karakteristike, poput Mahmića koji ulazi i opasan je iz drugog plana. Gledat ćemo ko je najsvježiji i najbolji, jer imamo i utakmicu protiv Poljske, ali nećemo kalkulisati. Momci će igrati na pozicijama na kojima se najbolje osjećaju, te u tom pravcu želimo i nastaviti, objasnio je Barbarez, koji je otkrio kako su svi igrači zdravi i spremni za večerašnju utakmicu. Ako ima onih koji ne znaju, u 20.45 je utakmica, rekla sam u Bihaću, pratimo na Bigramu već od 19.30, kreće zagrijavanje, a vjerujem da će diljem naše kantona u ostalim gradovima i općinama također biti vatreno večeras, svi ćemo navijati i naravno ono što očekujemo jeste pobjeda.
1: Zadnja je šansa, kucnuo je čas, cijela planeta sačuje naš glas.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
1: Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.

Biće večeras užarena atmosfera u svim gradovima Bosne i Hercegovine, a naročito u Zenici, jer Zenica već od ranih jutarnjih sati živi u znaku nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će večeras na stadionu Bilino Polje odigrati utakmicu protiv Švedske u okviru Lige nacija. Od jutros na ulicama Zenice mogu se vidjeti prodavači navijačkih rekvizita koji su postavljali štandove, zastave, šalovi, dresovi, druga obilježja reprezentacije dostupni su navijačima koji će danas krenuti prema Bilinom Polju, ali onima koji će utakmicu pratiti u organizovanoj fan zoni. Stadion Bilino Polje je ograđen, a zbog procjene sigurnosnog rizika utakmica je proglašena događajem visokog rizika. Policija je najavila pojačano prisustvo i niz mjera kako bi susret protekao svakako sigurno. Pored aktivnosti na obezbeđenju utakmice, policijski timovi bit će angažovani i na osiguranju javnog događaja na Kamberovića polju, gdje će biti organizovana fan zona u kojoj će veći broj građana zajednički pratiti utakmicu. Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona ranije su saopćili da će tokom osiguranja utakmice koristiti sistem video nadzora kojim su obuhvaćene ključne lokacije u gradu, kao i prostor unutar i oko stadiona Bilino Polje. Pored toga bit će angažovane i savremene bespilotne letjelice, pa onda dronovi, kao i službena vozila sa instaliranim kamerama. I upravo zbog ovih dronova policija je posebno apelovala na građane i korisnike dronova da ih na području održavanja utakmice ne koriste bez prethodno pribavljenih potrebnih saglasnosti i odobrenja nadležnih organa, i nadam se da će svi ispoštovati. Tako da je Zenica danas u znaku plavo-žutih zastava navijača. Posebno emociju večerašnjem susretu daje činjenica da će to biti oproštajna utakmica Edina Džeke u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bilino Polje večeras tako neće biti samo mjesto još jedne utakmice, naravno bit će to stadion na kojem će jedna velika, velika reprezentativna priča privesti se kraju. Dakle, posebne emocije večeras. Rekoh ja, Zenica je obojena u plavo-žutom, a šta Zenica? Svi gradovi Bosne i Hercegovine danas su u plavo-žutim bojama i obilježjima, i opet kažem našim dečkima, neka je sa srećom.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nugget, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.
8: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
9: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
8: Više na eki.ba.
10: Jednostavno Eki.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anisa Konjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će protiv oslabljene Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici u meču trećeg kola UEFA Lige Nacija B pokušati doći do druge pobjede te zasjesti na čelu grupe 4. Večerašnji duel u Zenici bit će prvi domaći u ovom ciklusu za Zmajeve koji su izvrsnim igrama u prva dva kola osvojili 4 gostujuća boda. Biće to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer će se od dresa s državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edin Džeko. Džeko bi se kroz špalir igrača oba tima trebao oprostiti u 11. minuti, nakon čega će otrčati počasni krug oko terena stadiona, te pozdraviti i oprostiti se od navijača koji će ga zasuti plišanim igračkama. Uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini Centralna izborna komisija održala je konferenciju za medije na kojoj su predstavljene posljednje informacije o organizaciji izbornog procesa, broju birača, novim tehnologijama i aktivnostima koje će pratiti glasanje 4. oktobra. Biračka mjesta u cijeloj Bosni i Hercegovini u nedjelju bit će otvorena od 7 do 19 sati. Na općim izborima građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Parlamenta Federacije. U Republici Srpskoj birači će glasati za zastupnike Narodne skupštine RS te za predsjednika i potpredsjednika RS-a, dok će se u Federaciji birati zastupnici u skupštinama kantona. Pravo glasa ima 3 400 000 glasača na 5200 glasačkih mjesta. Ukupno 671 kandidat natiše se za povjerenje birača u Unsko-sanskom kantonu. Birači u ovom kantonu odlučuju o sastavu 3 nivoa vlasti. Za skupštinu Unsko-sanskog kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista. Za predstavnički dom parlamenta federacije na listama se nalaze 133 kandidata direktno vezana za nivo federacije iz naše kantona. Za državni nivo, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Ukupno se na listama za kantonalni entitetski nivo koji su direktno i uže vezani za kanton nalazi 588 kandidata. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, saopćeno iz Regulatorne agencije za komunikacije. Izborna šutnja stupa na snagu sutra 3. oktobra u 7 sati, a traje do

0: zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Mirovno vijeće imenovano je i konstituisano 28. septembra, a prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljnim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. 2. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja, ustanovljen od strane Ujedinjenih naroda u znak sjećanja na rođenje Mahatme Gandija, jednog od najvećih simbola mirnog otpora. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25 stepeni.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: se Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Nova sezona donosi nove kombinacije. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu i pronađite nešto lijepo iz nove kolekcije za jesen. Ovaj put izdvajamo. Ženski komplet, majica hlače 15,5 maraka. Ženska jakna 26 maraka. Muška majica 8 maraka. Muška trenerka set 26 maraka. Dječji prsluk 16 maraka. Dječji komplet 6 maraka. Muške patike 16 maraka. Ženske cipele 12 maraka. Dječje patike 16 maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend Krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
5: Vidimo se.

0: festivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
7: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun kilogram 2,69, Jakobs instant kafa 200 grama 14,95, Perfekte veše deterđent 4,305 litara 9,95. Konzum i Merkator.
8: Što si dalje, sve te više volim. Još te čekam.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će protiv Švedske u meču trećeg kola UEFA Lige Nacija pokušati doći do druge pobjede te zasjesti na čelo grupe 4. Večerašnji duel u Zenici bit će prvi domaći u ovom ciklusu za Zmajeve, koji su u prva dva kola osvojili 4 boda. Biće to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer će se od dresa državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikad imala, Edin Džeko. Džeko bi se kroz špalir igrača oba tima trebao oprostiti u 11. minuti, nakon čega će otrčati i počasni krug oko terena stadiona te pozdraviti i oprostiti se od navijača koji će ga zasuti plišanim igračkama. Predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini ušla je u posljednje sate. Kampanja, koja je zvanično počela 4. septembra, traje do sutra u 7 sati, kada počinje izborna šutnja, a ovogodišnja utrka za glasove bila je višemilijonska. Prema preliminarnim podacima monitoringa Transparency International u Bosni i Hercegovini, političke stranke do sada su na kampanju potrošile oko 11,1 milijon maraka. Ukazali su na korištenje javnih resursa u predizbornom periodu. Evidentirano je više od 2850 takvih primjera. Predizborni period bio je i pod nadzorom Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Do sada njihovi dugoročni posmatrači evidentirali su 1282 izborne nepravilnosti. Na općim izborima građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predstavničkom domu Parlamenta Federacije. U RS-u birači će glasati za zastupnike Narodne skupštine RS-a te za predsjednika i podpredsjednike RS-a, dok će se u Federaciji birati i zastupnici u skupštinama kantona. Pravo glasa ima 3.400.000 glasača na 5200 glasačkih mjesta. Biračka mjesta u cijeloj Bosni i Hercegovini u nedjelju će biti otvorena od 7 do 19 sati. Izborna šutnja stupa na snagu sutra, 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i 215 obrtnika s područja kantona potpisali su danas ugovore o dodjeli poticajnih sredstava za obrte po programu poticaja za razvoj male privrede. Potpisani ugovori vrijedni su skoro 1.300.000 maraka. Ideje, aktivnosti i programi namijenjeni mladima dobit će financijsku podršku Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Danas su potpisani ugovori za 30 projekata koji će biti podržani s ukupno 145.000 maraka. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 19 do 25 stepeni.

0: najmoderniji kazino aparati čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart Kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.va
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.

Radio priča. Bio jednom jedan princ koji nije želio da se oženi jer je mislio da ne postoji žena na svijetu koja je dostojna njegove ljubavi. Jednog dana uzjehao je konja i krenuo u lov, ali se izgubio u šumi. Došao je do potoka gdje je sreo predivnu djevojku koja je umilno pjevala dok je čuvala svoje ovce. Pastirica mu ponudi šolju svježe vode i pokaza mu put do njegovog dvorca. Princ nije prestajao da misli o njoj i vraćao se u šumu skoro svaki dan samo da je vidi. Djevojka koja je bila i mila i draga zvala se Grizelda, a živjela je u skromnoj brvnari. Nije prošlo dugo kada je princ shvatio da se zaljubio u nju pa ju je zaprosio. Grizelda je bila presretna te nije oklijevala da pristane i njihova svadba je proslavljena uz vatromet i zabavu. Poslije nekog vremena dobili su predivnu kćerku i izgledalo je da je sve kako treba kada su princa počele da muče sumnje. Da li je moja žena uistinu dobra i poštena? Što ako se udala za mene samo zato što sam princ i što sam bogat? Stoga je počeo da je maltretira, ali Grizelda koja mu je vjerovala trpjela je njegovo ponašanje, ne žaleći se. Nažalost, videći je tako smirenu, princ je postao još sumnjičaviji. Da bi iskušao njenu ljubav, rekao joj je da ona ne može naučiti njihovu kćer kako da bude prava kraljica, kad je ona zapravo pastirica. Djevojčicu su poslali kod bake i djeda koji će joj dati bolje obrazovanje. Grizelda je zbog toga užasno patila, ali je duboko voljela muža i sebe uvjerila da je to najbolji izbor za njihovu kćerku. I za neko vrijeme stvari su krenule nabolje. Princ je izgledao konačno uvjeren u dobrotu svoje žene, ali je neočekivano, bez ikakvog razloga, počeo ponovo da sumnja. Poslao je po nju i bez ikakvog objašnjenja naredio joj: želim da se vratiš u svoju brvnaru. A ona jadna nije imala izbora. Obukla je

0: svoje stare haljine i ponovo počela da se brine o ovcama. U međuvremenu njena kćer je odrasla i zaljubila se. Momka je odvela u palatu da ga upozna s roditeljima, a princ, videći ih tako zaljubljene, sjeti se svih pakosnih stvari koje je priredio nesretnoj Grizeldi i osjeti kajanje. Zamoli je da se vrati u dvorac da proslave vjenčanje njihove predivne kćeri. I od tog dana nikada više nije sumnjao u svoju ženu i uvijek je prema njoj bio ljubazan, ukazujući joj beskrajno ljubav.
1: Radio priča.
2: Slušate najbolji radio.

0: Edin Džeko večeras posljednji put u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Predizborna kampanja za opće izbore ulazi u posljednje sate. U Domu zdravlja Bihać predstavljen novi digitalni mamografski sistem.
1: 240.000 konvertibilnih maraka je uloženo u njega, instaliranje. Trenutno se znači vrši obuka i on je u funkciji.
0: Potpisani ugovori s korisnicima projekata za mlade, izdvojeno 145.000 maraka.
2: Oni u svojim aktivnostima koje provode su aplicirali sa projektima koji unapređuju razvoj i rad sa mladim ljudima.

Čeke, sad će uraditi Dijamant.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku u susretu trećeg kola Lige nacija. Zmajevi u duel ulaze neporaženi, baš kao i večerašnji protivnik, ali ovaj susret nosi i posebnu emociju. Edin Džeko posljednji put će obući dres Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 20 sati 45 minuta, a podrška Zmajevima večeras stiže i iz Bihaća, gdje će se susret pratiti na igralištu Bigram. Kakva je atmosfera vlada među Bišćanima i sa kakvim emocijama dočekuju ovu historijsku utakmicu, provjerili su naša ekipa Anita Ibrađić i Edvin Zulić. Anita, šta Bišćani očekuju od utakmice koja osim sportskog značaja nosi i posebnu simboliku zbog oproštaja Edina Džeke?
1: Irma, večerašnja utakmica koja počinje u 20 sati 45 minuta i kada naš Edin Džeko u reprezentativnom dresu zakorači na stadion, ja mislim da će biti vrhunac jednog vrlo, vrlo emotivnog dana. Ono što Bišćani misle i što žele jeste da će se prvo okupiti ovdje na Bigramu, gdje je organizirano kolektivno gledanje utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, a drugo da se našem Edinu Džeki oduže za sve lijepe trenutke koje im je priuštio, da na dostojanstven način ga isprate i zahvale se za sve što radi i za reprezentaciju, za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, ali moramo reći i za mlade reprezentativce, naše nade koje će nas uveseljavati i radovati i narednih godina. Danas smo razgovarali s našim građanima, pa evo ja ne bi duljila, prepustit ću riječ njima da čujete šta oni misle o našem Edinu Džeki.
2: Ponos nacije. Treba da svi da se ponosimo. Veliki patriot koji voli svoju zemlju. I veliki ambasador.

0: kadrove zemlje?
1: Pamtit ću ga po svim tim našim pobjedama, nekom, da kažem, općem veselju, radosti, svim tim osjećanjima, jel, koje je on izazvao i reprezentacija. On je naš najbolji reprezentativac, a naravno i ambasador naše države, tako da sam danas u nekom svečanom raspoloženju i nadam se noćas pobjedi Švedske, odnosno Bosne i Hercegovine nad Švedskom, da zabilježimo barem tu pobjedu i da krenemo dalje, znači da to bude plasman za dalje.
2: Sve najbolje, jedan divan, krasan dečko, krasan zmaj i u budućnosti inače želim sve najbolje. Malo je takvi ljudi kao što je on, koji su doprinijeli toliko da promovišu u Bosni i Hercegovini. Svi mladi momci imaju neke uzore, on je jedan od ti najveći uzora.
3: Mnogo toga se može reći za našeg voljenog Edina Džeku, ali on simbol svih nas, motiv svima nama i definitivno znači jedan period kao po meni najveći sportaš u historiji Bosne i Hercegovine, uz naravno nekolicinu još velikih imena. I ovom prilikom u ime svih građana hvala mu na svemu. Sa porodicom pratim utakmicu, žao mi je što neću biti dio atmosfere na Bilinom polju jer sam čuo kakav se ispraćaj priprema, ali mislim da ćemo večera svi biti na malime, uz male ekrane, uz našeg zmaja, našeg Edina Džeku.
4: Svaka mu čast što je uradio za ovu našu državu, za reprezentaciju, za naš fudbal. Bilo je teški moment, ali više bilo ni lijepi.
5: Evo ja nekako kada radimo ankete i kada su bile utakmice na svjetskom prvenstvu, osjetili smo među građanima tu euforiju. Ja ne znam da li ste primijetili koliko ponosa i sjete ima u svim ovim izjavama naših građana. E upravo to odražava ovaj emotivan dan kao što sam rekla. Puno emocija će biti ne samo na Bilinom polju u Zenici, nego i u svim bosansko-hercegovačkim gradovima, ali i svim gradovima gdje žive naši ljudi, gdje će se utakmice gledati i gdje će se bodriti naši reprezentativci i svakako našeg Džeku dostojanstveno ispratiti i ja kažem ne samo ispratiti nego i uputiti mu zahvalu baš onako kako zaslužuje. Večeras ovdje na Bigramu gdje će biti organizovano kolektivno gledanje utakmice mi razgovaramo sa gospodinom Arminom Duvnjakom, šefom stručnog štaba nogometnog kluba Jedinstvo. Evo Armine, kako vi iščekujete, tako da kažem, početak večerašnje utakmice?
6: Koliko god da iščekujem i ne iščekujem, zato što sam svjestan da je ovo posljednja utakmica našeg Džeke, koji nas je toliko puta obradovao unazad ovih skoro 20 godina i sigurno da još nismo svjesni toga. Toliko smo navikli na našeg najboljeg igrača po meni, a i vjerujem da će to i brojke na kraju i pokazati, najbolji igrač vjerovatno svih vremena uz Safeta Sušića. Tako da ćemo kroz period koji nam slijedi osjetiti njegovo neigranje i općenito njegovu pojavu na terenu. Jer poštovanje koje je on imao širom svijeta, ne samo Europe, je bilo ogromno i sigurno da će naša reprezentacija dosta biti oslabljena i neigranjem, ali i tom njegovom pojavom. Ali ne smijemo mi generalno ni tugovati, jer kako se jedna vrata zatvaraju, druga se otvaraju, tu se nam neki novi mladići, vjerujem da će doći još dosta novih mladih igrača koji će jednostavno i nadam se biti možda i bolji od Džeke, ali rano je još o tome govoriti. Svi trebaju zaslužiti svojim ne samo igrama i ponašanjem svo ovo poštovanje koje je imao Džeko od naše nacije.
5: Nekako smo stavili uopće utakmicu, rezultat u drugi plan usred svih ovih nekako osjećaja. Šta očekujete večeras na terenu i hoće li Džeko naš oproštajni gol da zabije?
6: Prvi njegov nastup u reprezentaciji bio je 2007. godine u junu protiv reprezentacije Turske, gdje je postigao pogodak. Tako da nadam se i posljednji njegov nastup da će biti krunisan pogotkom i nadam se pobjedom. Siguran sam da selektor Sergej Barbarez i njegovi pomoćnici su maksimalno ozbiljno shvatili ovu utakmicu.

0: jer nije revijalna i gledao sam i njihove najave, tako da samo ponašanje igrača na terenu sigurno da će biti 100% ozbiljno i očekujem jednu vrhunsku predstavu naših momaka, naslonjeni na sve ovo što smo gledali u prethodne dvije utakmice i nadam se naravno ono što smo rekli u startu da će naš Džeko postići posljednji pogodak na posljednjem nastupu za našu reprezentaciju, jer Džeko, evo još jednom se vrati na to, je neko ko je obradovao cijelu naciju i njegove brojke nisu samo brojke i rekordi. Džeko ostavlja iza sebe ogroman broj djece koji su zbog njega zavoljali i fudbal i reprezentaciju Bosne i Hercegovine i to ne smijemo zaboraviti. Ja na samu pomisao toga, evo i ježim se, stvarno nije floskula, ali odrastali smo uz njega i zahvalni smo mu na svemu onome što nam je pružio u prethodnih 20 godina.
1: Arvine, hvala vam najljepša. Evo Irma, toliko zbigramo, ostaje nam još samo da pozovemo sve građane da zajedno ovdje gledamo utakmicu, da bodrimo naše reprezentativce, a večeras mi smo svi Džeko.
2: Anita, hvala ti lijepa na ovom javljanju i uključenju. A dok se u Bihaću i širom Bosne i Hercegovine večeras navija za Zmajeve, u fokusu će biti jedan oproštaj koji će obilježiti ovu utakmicu. Na Bilinom polju, kao što smo čuli, večeras se završava jedna velika reprezentativna priča. Edin Džeko posljednji put će zaigrati zvaničnu utakmicu u dresu Bosne i Hercegovine. Gotovo dvije decenije nakon debija na Koševu iza njega ostaju 151 nastup, 73 gola i nastup na svjetskom prvenstvu u Brazilu te posljednjem koje je organizirano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ali bez obzira gdje ga je karijera odvela, uvijek se vraća o svom najdražem dresu. Dresu Bosne i Hercegovine. Večeras ga oblači posljednji put. Kako je dječak sa Grbavice postao kapiten, rekorder i jedno od najvećih imena bosansko-hercegovačkog sporta, donosi Kenan Kečanović.
3: Evo dobro gol! Gol! Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko!
4: Za jedne je babuka, za druge Jackson, za treće dijamant, za sve heroj nacije.
3: Džeko!
4: Ali prije svih nadimaka, trofeja, velikih stadiona i večeri u kojima je njegovo ime odzvanjalo od Sarajeva do Manchestera, Edin Džeko bio je samo dječak i lopta. Rođen je 17. marta 1986. godine u Sarajevu. Fudbal je počeo igrati u Željezničaru još kao dječak, a upravo će Grbavica biti prvo mjesto s kojeg će krenuti njegova priča. Dječak koji je odrastao u gradu obilježenim ratom, fudbal je učio i na terenima na kojima su, kako je kasnije govorio za UNICEF, ostali tragovi gelera i kamenja. I upravo u toj priči možda i ključ svega što će uslijediti, lopta kao igračka, ali kao bijeg, san i put prema nečemu većem. Džeko je postao jedno od onih imena kroz koje su ljudi širom svijeta upoznavali ovu zemlju. Za mnoge ljubitelje sporta Sarajevo je bilo mjesto iz kojeg je došao jedan od velikih evropskih napadača, a Bosna i Hercegovina i dres koji je nosio s istinskim ponosom na svakom stadionu. Njegovo ime putovalo je dalje od lopte, do Manchestera, Rima, Milana, Istambula, do svih ovih gradova u kojima je ostavljao golove, ali i trag zemlje koju je predstavljao. I možda je upravo u tome najveća vrijednost jednog sportiste, kada njegovo ime postane dovoljno veliko da se, kada ga neko izgovori daleko od njegove zemlje, uz njega zapita odakle je, iz Bosne i Hercegovine. Više od 350 golova u klubskom fudbalu, Bundesliga sa Wolfsburgom, dvije Premier lige, FA Cup i Liga Cup sa Manchester Cityjem, dvije kupe Italije i dva Super kupa sa Interom i godine provedene u dresovima klubova čija imena poznaje cijeli fudbalski svijet. Ali nijedan od tih stadiona nije imao težinu kakvo je za njega imao jedan dres. Dres sa grbom domovine.
5: Pa ja ne znam, bila je duga lopta, mislim, i štoper, ja ne znam kako se zove servet, mislim, ja ne znam, je o glavom, da kažem, tako spustio mi je loptu, odnosno pogodio me, ja sam samo onaj palio kunom i onaj, hvala Bogu, završila u golu mreži.
4: 2. juna 2007. godine na Koševu protiv Turske, tek

Moje 21. godina ulazi u historiju već u prvom nastupu, a Bosna i Hercegovina pobjeđuje 3:2, a Čeko postiže pogodak u 45. minuti. Počeo je golom i završava gotovo dvije decenije kasnije kao priča o rekordima. 151 nastup, 73 gola, najviše utakmica, najviše golova i čovjek koji je

0: nema puno šampiona, barem u fudbalu, ali on je jedan taj.
1: I zato se danas o njegovom odlasku ne govori samo kroz statistiku, jer postoje igrači koji obilježe jednu reprezentativnu generaciju, a postoje oni koji postanu sinonim za reprezentaciju. Džeko je za gotovo 20 godina postao upravo to.
2: Jer meni nije samo ja odem, uzeću pare što se kaže kod nas i ono, ne. Na kraju krajeva, ono, izgradio sam svoje ime neko ti zadnjih koliko 20 godina i šta sad da odem negdje i nešto da ja kao glumim nekog, ili možeš ili ne možeš, razumiješ?
1: I nije njegov trag ostao samo na fudbalskom terenu. Još 2009. godine postao je prvi UNICEF-ov ambasador dobre volje iz Bosne i Hercegovine. Govorio je o djeci, porodici, zdravom odrastanju i pravu svakog djeteta na djetinjstvo bez straha i boli. I večeras, kada posljednji put izađe na teren u dresu Bosne i Hercegovine, neće sa sobom ponijeti samo broj 11, kapitensku traku ili 73 reprezentativna gola. Poneće godine, jednu mladost, jednu generaciju, dva mundijala. Hiljade kilometara, stotine utakmica. I ono što je možda najvažnije, osjećaj da je neko dres satkan Ljiljanima toliko puta učinio da Bosna i Hercegovina izgleda veća nego što jeste na fudbalskoj karti svijeta. Zato će posljednji zvižduk večeras biti mnogo više od kraja jedne utakmice. Biće to kraj jedne epohe, jer fudbal će dobiti novog kapitena. Reprezentacija će dobiti nove golove i nove heroje. Ali neke se stvari u fudbalu ne mogu zamijeniti. Neke generacije imaju svoje igrače, a neke imaju Džeku. Večeras od reprezentativnog dresa oprašta se Edin Džeko. Od jednog dresa, od reprezentacije nikada, jer neke ljubavi ne završavaju posljednjim zviždukom.
3: Ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni. Neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto.
4: A dok se večeras završava jedna velika sportska priča na političkoj sceni, privodi se kraju još jedan važan period – predizborna kampanja. Naime, predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini ušla je u posljednje sate. Nakon gotovo mjesec dana skupova političkih poruka, obećanja i borbe za naklonost birača, politički subjekti danas završavaju svoje predizborne aktivnosti. Kampanja koja je zvanično počela 4. septembra traje do sutra u 7 sati kada počinje izborna šutnja. Presjek dešavanja donosi Azra Ramić.
5: Ovogodišnja utrka za glasove bila je i više milionska. Prema preliminarnim podacima monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, političke stranke do sada su na kampanju potrošile oko 11,1 milion maraka. Najviše novca, oko 6 miliona maraka, otišlo je na bilborde, 2,8 miliona na predizborne skupove, 1,9 miliona na oglašavanje u najvećim medijima, dok je na oglase putem Mete potrošeno oko 300.000 maraka. Riječ je o procjeni koja još ne uključuje troškove posljednjih dana kampanje, a konačni finansijski izvještaj političkih subjekata tek će biti predmet kontrole Centralne izborne komisije. Monitoring je ukazao i na korištenje javnih resursa u predizbornom periodu. Evidentirano je više od 2850 takvih primjera, dok su posebnu pažnju posvetili i zastupljenosti aktuelnih funkcionera i kandidata u programima javnih emitera. Predizborni period bio je i pod nadzorom koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Do sada njihovi dugoročni posmatrači evidentirali su 1282 izborne nepravilnosti. Ranije su upozoravali, između ostalog, na zloupotrebu javnih resursa i druge oblike kršenja izbornih pravila, dok su u završnici kampanje zabilježene i nove odluke Centralne izborne komisije o sankcijama zbog preuranjene kampanje.
6: Koalicija pod lupom je, dakle, od 27.7. zabilježila ukupno do sada 1282 izborne nepravilnosti. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjene u kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta

0: izbornih nepravilnosti. Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 29 sankcija političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 286.000 konvertibilnih maraka. Nažalost, kada govorimo o postupanju po našim inicijativama, većina inicijativa je u toku, 65,6% njih ili su odbijene, 21,6% njih, a za 10,3% naših prijava je izrečena sankcija, dok je za 2,1% obustavljen postupak ili je u nekom jako malom procentu donesena odluka o spajanju predmeta. Dakle, još uvijek mi imamo jako veliki broj naših prijava koji treba tek da bude obrađen.
1: I dok politički subjekti koriste posljednje sate za završne poruke biračima, izborni proces ulazi u završnu fazu. Od sutra u 7 sati nastupa izborna šutnja koja traje do zatvaranja biračkih mjesta. Centralna izborna komisija pozvala je sve učesnike da poštuju izborna pravila, a birače da se prije izlaska na izbore informiraju o kandidatima i načinu glasanja.
2: Malo čas sam spomenuo ovaj član 20.16 izbornog zakona, dakle u njemu su propisani uvjeti koji se moraju ispuniti da bi Centralna izborna komisija donijela odluku da su stečeni uvjeti za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. A ti uvjeti su između ostalog, dakle, izrada studije izvodljivosti, organizacija pilot projekata, nabavka opreme, testiranje opreme, dakle njena funkcionalnost, tako dalje. I druga sva pitanja koja mogu uticati na odluku da li primijeniti izbore, specifične izborne tehnologije u ovom izbornom ciklusu ili ne. Jedna od tih, dakle, uvjeta je i testiranje. Dakle, testni izbori su upravo, kao što sam malo čas rekao, bili zbog toga da se uoče eventualne slabosti. Koju smo prvu slabost? Šta smo mi u stvari uočili? Da oprema funkcioniše, dakle specifične izborne tehnologije funkcioniraju i nije bilo tu nekih propusta, ali da je logistika u tom trenutku bila zakazala. Na šta mislim? Mislim, dakle, prije svega na kompaniju koja je trebala da na vrijeme distribuira opremu.
1: Nakon mjesec dana kampanje, političkih obećanja, višemilijonskog oglašavanja, ali i zabilježenih nepravilnosti, posljednju riječ imat će birači. U nedjelju 4. oktobra građani Bosne i Hercegovine izlaze na birališta i svojim glasovima odlučuju o sastavu vlasti za naredne 4 godine.
3: A nakon završetka kampanje i izborne šutnje, pažnja će biti usmjerena na biračka mjesta, potom i na prve rezultate izbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planira da već u 20 sati 4. oktobra objavi prve preliminarne rezultate sa svih biračkih mjesta u zemlji. Zahvaljujući novim tehnologijama, rezultati bi nakon zatvaranja biračkih mjesta trebali biti elektronski dostavljeni CIK-u, što bi trebalo omogućiti njihovu bržu obradu i objavu. Tako bi građani već u prvim satima izborne noći mogli dobiti jasniju sliku izbornih rezultata.
2: Centralna izborna komisija je planirala da u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini. Dakle, to ako se bude kako valja, kako je planirano, a nadam se da hoće, mi ćemo imati prvi put najbrže prezentirane preliminarne rezultate ovih izbora. Cijeli proces će se dalje nastaviti, kao što sam rekao, od ručnog brojanja, objedinjavanja rezultata i dostavljanja, ali jako je bitno, dakle, da ovim najvećom reformom u tehničkom smislu izbornog procesa, od Daytona do danas, da mi u stvari prvi put ćemo imati da Centralna izborna komisija kao državni organ za provođenje izbora prva ima rezultate sa svakog biračkog mjesta u Bosni i Hercegovini, dakle i prije političkih stranaka i prije gradskih i općinskih izbornih komisija.
3: Nakon političkih tema izborne noći donosimo priču iz oblasti zdravstva i novinu koja bi trebala značiti kvalitetniju dijagnostiku za pacijente. Naime, u Domu zdravlja Bihać danas je predstavljena nova oprema, digitalni mamografski sistem. Savremena tehnologija trebala bi unaprijediti rad službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, ali i omogućiti preciznije i pravovremeno otkrivanje promjena na dojci. Uz prezentaciju sistema za radiologe i radiološke tehničare, danas je održana i stručna obuka.
4: Novi digitalni mamograf predstavlja značajno tehnološko unapređenje u radu službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Doma zdravlja Bihać.

0: drugu godinu zaredom međunarodni, odnosno internacionalni kickboxing turnir, a naravno i za izvođenje svakodnevnih treninga. Klub je jako mnogobrojan, okuplja preko 100 mladih, od čega su velika većina djeca.
1: Za aplikante finansijska podrška znači mogućnost da svoje ideje pretvore u konkretne aktivnosti i programe namijenjene mladima.
2: Koliko god da su ta sredstva manja ili veća, jako su dobro došla udruženjima. Ja predstavljam Bošnjačku zajednicu kulture, gradsko društvo Bihać, koja nije ni na jednom od budžeta, što je malo i čudno, ali mi uspijevamo kroz pisanje kvalitetnih projekata, kao što je i ovaj, da na neki način nadomestimo te troškove koji su nam potrebni.
1: Ove godine ministarstvo je podiglo kriterije prilikom apliciranja, te još jednom upozorilo na važnost pravovremenog dostavljanja izvještaja.
3: Ministarstvo je tražilo da sva udruženja moraju imati 2/3 lica ili u svom sastavu ili u svom članstvu koji su te starosne dobi, i na taj način dakle da smo osigurali se da će ova sredstva koja su dodijeljena iz granta za mlade upravo biti i realizirana za projektne aktivnosti koje će poboljšati položaj mladih lica.
1: Potpisivanjem ugovora počinje i realizacija 30 odobranih projekata. Iz ministarstva očekuju da će odobrena sredstva doprinijeti stvaranju novih prilika i sadržaja za mlade u Unsko-sanskom kantonu.
4: Devet godina je prošlo otkako nas je napustila Dona Aris, ali vrijeme nije izbrisalo trag koji je ostavila iza sebe. Njene pjesme i danas žive, a u rodnom Bihaću žive i uspomene na umjetnicu koja je svojim glasom, energijom i stvaralaštvom obilježila jedno vrijeme. Za publiku je bila velika regionalna zvijezda, a za svoje sugrađane jednostavno Dona. Devet godina poslije, sjećanje na nju i dalje traje.
5: Muzika je bila njen svijet. Učila je, stvarala, nastupala i tražila vlastiti izraz. A iza scene, reflektora i popularnosti bila je porodica koja je pratila svaki njen korak. Odrastala je u Bihaću, gradu kojem se uvijek vraćala bez obzira na regionalnu popularnost i velike pozornice na kojima je nastupala.
6: Mi smo odmah, znači dok se rodila, znali da je to to. Ona je sa 2 godine sa mnom za ručicu išla, nekad nosila ovako mali neki def je bio. I na ulici svi su znali i hajde ti nama ono otpivaj koju ćeš, a recimo njoj je glavni hit tad sa 2 godine bilo joj mene majka jednu ima pa ima bil i tako dalje, i ona sa defom i kako se ti zove školakov čazra pepa curca, i ona na sred ulice stane i otpiva.
5: Njene pjesme, osim što su bile dio muzičke scene jednog vremena, mnoge od njih i danas se slušaju, a izvode ih i drugi muzičari, potvrđujući da autorski rad ostaje živ i onda kada autora više nema. Ado Iftić prisjeća se vremena koje je prethodilo svemu tome.
7: Ja, kad je zapjevala prva pjesma koju je zapjevala na probi je Mercedes-Benz od Janis Joplin, mislim, ako raja zna. To je veoma teška pjesma, veoma teška za pjevanje. Ali sam vidio ja da dobro vlada klaviramo, nama je trebao klaviturist. I onda je ona, mi smo je primili i vježbala je danima, mjesecima klavijaturu i nikad nije kasnila na probu. Čak je sa tadašnjim basistom Malmerom ostajala posle probe, jer je sviranje u grupi i sviranje u muzičkoj školi sasvim nešto drugačije.
5: Za one koji su s njom dijelili scenu, Dona nije bila samo kolegica, bila je pokretačka energija, osoba koja je svojim pristupom muzici, radu i ljudima unosila posebnu atmosferu.
8: Pa publika nju posebno voljela, pogotovo njene pjesme iz karijere, one na početku. Ono, znali su ljudi doći na svirku, tražiti neku pjesmu koju ni mi ne znamo svirati. Znači, sa početka njene karijere.
5: A iza umjetničke priče ostajala je ona druga, prijateljska, ljudska i jednostavna.
9: Mi smo imali divna druženja u njenom stanu, to je bila naša baza ovdje u centru grada. Ona je voljela biti najviše u svom stanu, mi smo tu svi navraćali stalno i imali smo te neke svoje teme, neke kafice i strane.

0: Strašno mi nedostaje, eto, kažem ti, ono, vrijeme čini svoje, to se udaljava nekako, ali ta neka bol za tim njenim odlaskom je uvijek prisutna i evo mi se trudimo stvarno da držimo uspomenu na nju živo.
1: Za generacije mladih ljudi Dona je bila i uzor. Njena muzika, stil i nastupi bili su nešto što se pratilo, prepričavalo i čekalo. Među njima bila je i novinarka Irma Ređepagić. Ono što je počelo kao divljanje djevojčice prema umjetnici, kasnije je preraslo u profesionalnu saradnju.
2: Dobila sam priliku da je upoznam bliže kao osobu, da pratim njen rad, njene uspjehe, njene pjesme. I ono čega se sjećam vrlo rado i podijelim ta iskustva sa kolegama jeste i snimanje našeg posljednjeg novogodišnjeg programa, jer Dona je bila dio svake prilike, svakog dijela programa.
1: Neke ljude vrijeme ne odnese, ostanu u pjesmama, u pričama, u sjećanjima i u gradu koji su voljeli. Dona Ares otišla je prerano, ali je iza sebe ostavila ono što ni jedna godina ne može izbrisati. Svoj glas, svoje pjesme i trag umjetnice koja je živjela muziku.
2: Edin Džeko i Dona Ares ostavili su trag svako na svoj način. On kroz golove, pobjede i dres Bosne i Hercegovine, a ona kroz pjesme koje danas pronađu put do srca. A možda je upravo to najveće što čovjek može ostaviti iza sebe, da njegovo ime traje i onda kada trenutak prođe. Cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-sanskog kantona, dnevnik je završen. Idemo zajedno bodriti našu reprezentaciju i ispratiti Edina Džeku u njegovom posljednjem reprezentativnom nastupu. Hvala vam za pažnju, naravno ostanite i dalje uz naš program.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: političara prema građanima. Naši gosti večera su Hamdija Lipovača, stranka za BiH, nosila ste se za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli.
1: Dobro večer, selam alejkum.
0: Zinaida Hadžić, stranka Demokratske akcije, nositeljica liste kandidata za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Dobro večer.
2: Dobro večer i selam alejkum našim gledalcima.
0: I Amarildo Mulić, SBB, Fahrudin Radončić, na listi kandidata za skupštinu Unsko-sanskog kantona. Dobro večer.
3: Dobro večer vama i svim gledateljima.
0: Kandidat na listi Nebojša Vukanović za pravdu i red nije se odazvao pozivu, također je trebao biti večeras s vama u emisiji. No, večeras nas ima troje, nadam se da ćemo biti brzi i efikasni kao u dosadašnjim emisijama. Evo, na samom početku da kažem nešto i u pravilima same debate, ako treba ponoviti. 2 minute za predstavljanje kandidata stranke na svako pitanje koji ima 5 minuta i po odgovora, 2 replike ukoliko bude trebalo po 30 sekundi i završna riječ je 1 minuta. Počinjemo sa predstavljanjem kandidata i političkih subjekata na broj 1, da tako kažem, Hamdija Lipovača, nosilac liste za parlament Federacije stranka za BiH. Izvolite.
1: Prije svega da poselamim i pozdravim poruke šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisane borce i da uputim svu energiju, svi naši krajiški srca večeras našoj reprezentaciji i našem kapitenu. Stranka za Bosnu i Hercegovinu na čelu sa predsjednikom Semirom Efendićem izlazi na svim nivoima za izbore u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Efendić je kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva, što uvijek ponosno ističe, i ima jedan zadatak koji je prije svega da vrati dostojanstvo bošnjačkom narodu i institucijama Bosne i Hercegovine. Gospodin magistar Ernad Poprženović je nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Ja sam Hamdija Lipovača, nosilac liste za parlament federacije. I svima dobro poznati gospodin Nisvet Jusić nosi listu za kantonalnu skupštinu. Izlazimo, kao što smo rekli, u šarolikom sastavu, u punom kapacitetu. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je podigla se nakon dugi niz godina. Građani se prisjećaju državotvornosti i herojske borbe i doktora Silajđića za institucije za Bosnu i Hercegovinu, Bosne i Hercegovine, ratnog premijera, člana predsjedništva i svih naših i njegovih dobrih odluka, prije svega za bošnjački narod, a onda i za Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo u svome, da kažem, radu, a to smo već na nekoliko prilika i ukazali, boriti se za Krajinu, jedinstvenu Krajinu, okupljenu Krajinu i Krajinu najboljih u Sarajevu, na način da Krajina ne smije biti slučaj, da u Krajinu se ne treba dolaziti samo po glasove za izbore i sinove za ratove, nego da se Krajini mora posvetiti dužna pažnja. Nije sve do Sarajeva, većim dijelom je to i do nas, zato što naše općine, naše kantoni, naš kanton nemaju dobre projekte, novac više se ne daje po ljepoti i po političkoj pripadnosti, prema tome izabrati ljude koji znaju, mogu i hoće.
0: Hvala vam. Zinaida Hadžić, izvolite, vaše 2 minute.
2: Hvala. Poštovani gledalci, ja sam Zinaida Hadžić, nositeljica liste za Skupštinu Unsko-sanskog kantona, političkog subjekta Stranka demokratske akcije. Stranka demokratske akcije je zaista velika stranka, najbrojnija stranka u Bosni i Hercegovini i izlazi na ove opće izbore sa svojim kandidatima na svim listama. Naš kandidat za člana predsjedništva je gospodin Bakir Izetbegović. Kandidati Stranke demokratske akcije za našu izbornu jedinicu su za parlament Federacije Bosne i Hercegovine gospodin Nijaz Hušić i gospodin Šemsudin Dedić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Meni je pripala i čast i zadovoljstvo da predvodim listu, najbrojniju listu za skupštinu Unsko-sanskog kantona i vjerujem da će Stranka demokratske akcije u ovom izbornom ciklusu sa svojom izbornom platformom koja je brižljivo rađena, planirana za sve segmente i oblasti koje treba rješavati u našem društvu, koje treba popravljati. Detektirali smo sve probleme, zaista poslije ovih izbora biti izborni pobjednik i moći implementirati ćemo ovu svoju izbornu platformu. Naša izborna platforma se temelji na 3 glavna cilja, to je sigurnost Bosne i Hercegovine, dostojanstven život građana i ravnomjeran razvoj cijele Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog.

0: kantona. Mi smo u prethodnom periodu zaista imali veoma aktivnu kampanju, razgovarali smo sa našim građanima, naša kampanja se temeljila na razgovorima, pitanjima, odgovorima sa našim građanima, bili smo među ljudima i tako ćemo nastaviti raditi poslije ovih izbora. Vjerujem da ste bili na mnogim našim skupovima i ja se ovom prilikom želim zahvaliti građanima Unsko-Sanskog kantona što su nas tokom ovog predizbornog ciklusa podržali, što su nas podržavali, a mi ćemo naravno odgovoriti svim zadacima.
1: Hvala vam i na trećoj stolici večeras gospodina Amarildo Mulić, izvolite. Dvije minute.
2: Dobroveče, želim svim građanima, svim biračima koji će izaći i naravno, nadam se u što većem broju, na izbore u nedjelju 4. oktobra. Ja sam Amarildo Mulić, povjerenik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, Fahrudin Radončić za područje Unsko-Sanskog kantona. Nalazim se i na listi za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona na rednom broju 3. Također, kao i sve ostale stranke i konkurenti politički, mi izlazimo na nivou Bosne i Hercegovine na svim nivoima sa svojim listama. Ovdje na izbornoj jedinici 1, znači Unsko-Sanski kanton, državni listu, odnosno za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, nosilac liste je diplomirani ekonomista Alija Džaferbegović. Federalnu listu, odnosno za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na nosilac liste je Enver Mustafić, diplomirani inženjer mašinstva. I za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona nosilac liste je dr. Šefik Smatić. Mi smo kao stranka relativno u veoma kratkom vremenskom periodu revitalizirali političko djelovanje na području Unsko-Sanskog kantona ili cijeloj Bosni i Hercegovini, s obzirom da je poznato da SBB Bosne i Hercegovine nije u zadnje 4 godine, u zadnjem mandatu, dakle nije djelovao politički na nivou Bosne i Hercegovine, osim Brčkog distrikta. Mi ovdje na Unsko-Sanskom kantonu smo od negdje kraja maja, zahvaljujući svim onim koji su se uključivali, postali evo i politički faktor na Unsko-Sanskom kantonu i izlazimo na izbore zajedno sa svim našim kandidatima u skladu sa našim programom strateškim, a on je usmjeren upravo prema razvoju, odnosno ekonomiji prvenstveno, jer iz ekonomije smatramo i razvoja privrednog možemo samo da dovedemo Unsko-Sanski kanton na ravnopravna položaj u Bosni i Hercegovini i u tom kontekstu mi želimo da zajedno prekidamo krug i biramo smjer uspješnosti, budućnosti i ostanka mladih ljudi na ovim prostorima.
1: Hvala vam. Možemo krenuti s pitanjima. A prvim pitanjem otvaramo temu obrazovanja i tržišta rada. Upisna politika u srednje škole i fakultete i dalje u većoj mjeri ignoriše realni sektor. Kakvi su po vama trenutni efekti upisne politike u kantonu u odnosu na potrebe tržišta rada? Koji je vaš stav i plan? Da li upisnu politiku treba mijenjati i usklađivati, te na koji način to namjeravate provesti? Na prvo pitanje, prva odgovara Zinaida Hažić, izvolite. Minuta i po.
0: Minuta i po. Za obrazovanje kažemo da je temelj svakog društva, ali obrazovanje je proces u kome sudjeluje zaista veliki broj i mladih ljudi koji žele svojim obrazovanjem raditi na svojoj životnoj karijeri, ali i na drugim vrijednostima koje kroz obrazovni sistem stiču. Mi kroz obrazovanje naše učenike učimo i da vole svoju državu i da vole svoju porodicu, da su sutra odgovorni i za porodicu i za svoju zemlju, i neminovno je da mladim ljudima koji trebaju ostati ovdje zaista ponudimo razloge da ostanu. To možemo samo kvalitetnim obrazovnim sistemom. Smatram da obrazovni sistem, pogotovo srednje stručno obrazovanje, moramo uskladiti sa potrebama tržišta, moramo uskladiti sa stvarnim potrebama, a naše upisne politike za sad nisu takve. Mi često obrazujemo mlade ljude za neka druga tržišta i to u narednom periodu svakako moramo promijeniti. Ono što je platforma Stranke demokratske akcije zaista predvidjela je da obrazovanje moramo uskladiti sa privredom, a to ne može sam obrazovni sistem, u tome moraju sudjelovati, osim ministarstva obrazovanja, škola, moraju sudjelovati i privredne komore i službe za zapošljavanje i svi sektori društva, privrednici koji iskazuju te potrebe. Moramo mladima pružiti mogućnost da u srednjim stručnim školama

0: od naših obrazovnih politika. To što...
1: Druga replika, izvolite.
0: To što sam sve rekla, Stranka demokratske akcije će u narednom periodu svakako uraditi i primijeniti kroz svoje obrazovne politike, ali mi prije svega ovdje na Unsko-sanskom kantonu moramo imati strateške dokumente, moramo imati strategiju obrazovanja, jer bez strateških dokumenata ne možemo kreirati obrazovne politike. Da bismo kreirali obrazovne politike, moramo sagledati tržište rada, naše stvarne potrebe i obrazovati mlade ljude da ostanu ovdje u našoj Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam. Amarildo Molić, izvolite.
2: Pa mi ne možemo govoriti ozbiljno o razvojnoj politici ako obrazovni sistem proizvodi jedno, a privreda, odnosno realni sektor, traži drugo. Nama ne treba još jedna analiza, još jedna strategija vezana za obrazovanje ili za bilo koju djelatnost koja će ona završiti u ladicama i neće se primjenjivati kroz institucije. Dakle, mi imamo situaciju generalno da građani sve manje vjeruju u institucije, u bilo koje vrste, pa čak i u obrazovne institucije. Mi imamo primjer prije nekoliko godina da je bila velika afera oko prodaje, odnosno reći, štampanja diploma, i ta se trakavica i dalje vuče u pravosudnim institucijama. Međutim, postavljamo pitanje mi u SBB-u, ako je to dokazano, zašto onda oni koji su kupili takve diplome i takvo falšo obrazovanje, zašto oni i dalje rade u institucijama i kreiraju i donose čak i odluke na bilo kojim nivoima, čak i na području Unsko-sanskog kantona, ali i šire? Nama, dakle, potreban je stalni sistem praćenja potreba tržišta, ovo što smo govorili, što je pitanje, dakle, povezivanje obrazovanja sa potrebama tržišta, u koje će, evo, kolegica je rekla, slažem se, dakle, koje će sjediti predstavnici ministarstva, predstavnici institucija obrazovni, zatim privredne i obrtničke komore i tako dalje. Prvi rok treba da bude vrlo jasan u narednom periodu, a to je napraviti analizu potreba za kadrovima na kantonu za narednih 5 godina i na osnovu toga utvrđivati upisne kvote na srednjoškolsko obrazovanje posebno. Za deficitarna zanimanja trebamo uvesti stipendije, praktičnu nastavu kod poslodavaca i snažniji model, naravno, dualnog obrazovanja koji postoji, mi zagovaramo snažniji model. Poslodavac mora biti partner školi, a učenik nakon završetka školovanja mora da ima realnu mogućnost zapošljavanja. Univerzitet u Bihaću mora snažnije povezivati studijske programe sa razvojnim programima, potrebama kantona i potrebama privrede, a ako nastavimo školovati mlade za odlazak u Njemačku, druge zapadne zemlje, onda ne gubimo samo radnu snagu, nego gubimo budućnost Unsko-sanskog kantona. Postoji ta strategija Unsko-sanskog kantona kad je u pitanju obrazovanje i ona govori o modernizaciji obrazovanja. Problem više nije u tome što da govorimo o tome da li znamo i na koji način trebamo raditi. Znamo, nego imamo li političku volju, političku odlučnost da to sprovedemo. Dakle, velika odgovornost je u narednom periodu na političarima, zakonodavnom tijelima, ali posebno, dakle, sprezi između zakonodavne i izvršne vlasti kad je u pitanju ova vrsta, odnosno...
1: Hvala vam, držite se vremena, zamolit ću. Isto pitanje, gospodine Hamdija Lipovača, izvolite.
3: Vrlo precizno. Kuća se pravi od temelja, ne od krova. U nas nije samo pitanje problema obrazovanja, u nas je pitanje problema odgoja djece. Mi moramo pomoći porodicama, pogotovo mladim porodicama, novonastalim porodicama, u odgoju djece. Vi danas vidite sve veću agresivnost djece, vidite po školama probleme, vidite da fali prije svega onoga nekadašnjeg kućnog odgoja, kada se uz telo starijoj osobi sjedalo, da sjedne. S druge strane, u Zastupničkom domu parlamenta Federacije, ako Bog da, jedan ću zakon predložiti i istreću na njemu, a to je da sam upravo sa roditeljima osmogodišnjaka, ja to tako kažem, osnovaca, utvrdio da ovo devetogodišnje školovanje je čisti promašaj. Djecu šaljemo nezrelu sa 5, 5 i pol godina, koja ne znaju, nemaju koncentracije s jedne strane. S druge strane, uzimamo im 9. razredom onu studentsku prvu godinu i onda se pitamo šta dobivamo. Univerzitet

0: Fakultet u Bihaću, čiji sam i radnik i profesor na fakultetu, bilježi različite pojave. Od toga, recimo, da na pravnom fakultetu imate 90 prijavljeni i bilo bi još da ima, da kvota dozvoljava, do toga da na nekim ustanovama se dešava da nema nego desetak ili sedam ili pet. Ne možemo imati univerzitet, govoriti kao što su rekli o turizmu, a nemati turizam, turističko obrazovanje, odnosno fakultet za turizam i ugostiteljstvo. Gdje je tu pamet?
1: Da, hvala vam, iskoristili ste jednu repliku.
0: Ovo da ja nastavim, imam još 20 sekundi.
1: Može još.
0: Gdje je tu pamet? Mi onda moramo povezati. Ono osjećati zašto smo mi. Mi ne možemo proizvoditi svemirske brodove, automobile i tako dalje. Ali imamo prehrambenu industriju, imamo poljoprivredu, imamo u turizam. Moramo se posvetiti više tom turizmu. Šta mi govorimo? Dovedemo recimo ljude Arape koji ovdje dođu, koji noćivaju, koji pošteno plaćaju i druge turiste, a šta im nudimo? Nudimo ono što je Amarildo napravio za svoga vakta u nacionalnom parku i onda kada ljudi dođu, malo se dive, vide, vrate se, mi moramo imati sadržaje za te ljude. Ali da bi imali sadržaje, moramo imati obrazovanu djecu na tom nivou. Prema tome, vrlo jednostavno, pojačati i vidjeti šta nam je pametno, ukinuti devetogodišnje, vratiti na osmogodišnje i što se kaže, osjetiti potrebe ovog društva i ovog posla.
1: Hvala vam. Iskoristili ste replike, znači možemo ići na drugo pitanje. Nakon obrazovanja prelazimo na kulturu, oblast koja predstavlja temelj našeg identiteta. S obzirom na ogroman kulturno-historijski potencijal kantona, sredstva koje se izdvajaju iz budžeta, često su predmet rasprava o tome da li kultura ima tretman strateškog resursa ili administrativnog troška. Na koji način planirate promijeniti model finansiranja i položaj kulturnih institucija u Unsko-Sanskom kantonu? Na ovo pitanje prvi odgovara gospodin Amarildo Molić. Izvolite.
2: Minuta i pol. Pa na ovo pitanje moramo promijeniti jednu pogrešnu percepciju koja je u javnosti. Kultura nije budžetski trošak. Kulturno-istorijsko nasljeđe može biti razvojni i turistički resurs Unsko-Sanskog kantona. Upravo on je to i jeste u obrisima, ali nije dovoljno iskorišten i nije dovoljno prepoznat od strane institucija koje se bave i kulturno-istorijski nasljed, zaštitu kulture, ali isto tako i oblasti turizma i uslužnih djelatnosti. Unsko-Sanski kanton ima izuzetno bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, stare gradove i utvrde, preko 80 starih gradova ili ostataka starih gradova i utvrde na prostoru Unsko-Sanskog kantona. Imamo muzejske zbirke, imamo arheološka nalazišta, imamo razne galerije, imamo tradiciju, odnosno nematerijalnu kulturnu baštinu. Ali veliki dio tog potencijala još uopšte nije stavljen u kontekst razvoja i u kvalitet kulturno-turističkih proizvoda koje trebamo zajednički razvijati na području celokupnog Unsko-Sanskog kantona. Ono što bi radili mi u narednom periodu i što ćemo zagovarati u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, a to je prvo stabilnije i transparentnije finansiranje kulturnih institucija uz višegodišnje programe umjesto politike preživljavanja kulturnih institucija od budžeta do budžeta.
1: Kraju.
2: Drugi projekat je kreiranje kulturno-istorijskih ruta na području Unsko-Sanskog kantona. Potrebno je povezati, kao što sam govorio, stare gradove, muzeje, galerije i druge lokalitete, odnosno nacionalne spomenike i gastronomiju u jedinstveni turistički proizvod, odnosno ponudu, takozvani turistički paket. Na takav način, ako turista dođe, primjer radi, zbog Nacionalnog parka Una, zbog naših prirodnih vrijednosti koje imamo na pretek, onda moramo stvoriti na takav način kroz ovakvu ponudu da turista ostane jedan dan duže i na takav način ostvari, odnosno realizira potrošnju na području naših lokalnih zajednica. To nije samo ideja, postoji dakle strategija razvoja Unsko-Sanskog kantona koja govori o potrebi ulaganja u zaštitu kulturno-istorijskih baštine i njenom uključivanju turističkom ponudu, međutim imamo rastrgane institucije koje rade u stvari same za sebe, nemamo zajednički pristup, zajednički nastup i ne razgovaramo sa jednim stolom, jednim s drugim. Dakle, priroda, kultura i turizam moraju postati jedan razvojni, jedinstveni proizvod Unsko-Sanskog kantona.
1: Hvala. Isto pitanje, gospodin Lipovač, izvolite. Minuta i pol.
0: Evo, šta je kultura na BH nivou? Sraman odnos prema našem kru...

0: našem krunskom dragulju kulture, to je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Znači, to je naše ogledalo, naš DNK, krvna slika kulture u Bosni i Hercegovini, gdje preživljavaju na, kao na najnižem nivou. Da stvar bude gora, neki dan čitam, mislio sam da me stvarno u ovoj zemlji više ništa ne može iznenaditi, ali kad sam vidio da čovjek koji živi u Zemaljskom muzeju peče prase u botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja, to je jasno ogledalo ove vlasti trojke. Ovog Nikšića, Forte, Konakovića, koliko njima nije stalo uopšte do tih kultura i do kulture svoga naroda, drugih naroda, svih građana i naroda, istorije Bosne i Hercegovine. Njima je bitan Telekom, Elektroprivreda i tako dalje. Kultura počinje, opet kažem, i u osnovnom obrazovanju. Naša djeca treba da imaju kulturne izlete, da znaju šta je balet. Mi smo ovdje, zna je Marilda u Bihaću nekada, imali ovdje, da kažem, kulturne događaje. Pa mi smo otišli u Pariz, u sjedište UNESCO i predali da naš Trbački bude nematerijalna kulturna baština. Naša djeca, i s tim ću, evo još malo imam 15 sekundi, naša djeca u osnovnoj i srednjoj školi moraju znati šta je kultura, moraju znati ko je Bach, ko je Beethoven, ko je Alija Nametak, ko je, da kažem, i pisci, i belatristika, i istoričari, ko je Hussein Kapetan. Znači, kultura mora biti identitet jednog naroda.
1: Hvala vam. Gospođo Hadžić, izvolite.
2: Ma ja samo moram kazati da ne postoji strategija razvoja obrazovanja, postoji strategija razvoja Unsko-sanskog kantona koji tretira sve oblasti, između ostalih i obrazovanje i ekonomiju i privredu. A što se tiče ovog devetogodišnjeg obrazovanja, gospodin Lipovač želi predložiti u federalnom parlamentu određene izmjene. Mislim, ako učenici budu polazili u školu sa 7 godina kao što je bilo u osmogodišnjem, tu nema razlike, završavaće u isto vrijeme i stvarna nadležnost obrazovanja je na kantonima. Jedino što donosi Federalno ministarstvo obrazovanju su okvirni planovi i programi. Što se tiče kulture, složila bi se sa kolegama što su kazali. Mi često kulturu zaista stavljamo na neku marginu, podrazumijevajući se da je to neki jednostavno trošak, da su to institucije koje trebaju, koje tu jesu i koje jednostavno nemaju. Kultura ne može biti profitabilna. Kultura je uvijek takva da u kulturu moramo ulagati da bismo je razvijali, da bismo podizali naš kulturnu svijest. Prije svega kulturu moramo razdvojiti na nekoliko. Mi imamo zaista bogato kulturno-historijsko nasljeđe i moramo znati šta ćemo razvijati u narednom periodu. Ako ćemo razvijati kulturno-historijsko nasljeđe, ako ćemo baštiniti kulturno-historijsko nasljeđe, onda moramo u našu baštinu i ulagati. Moramo ulagati u naše stare gradove, moramo ulagati u naše historijske spomenike. Znači, moramo ulagati i moramo učiniti da one institucije, prije svega to su muzeji, arhivi, biblioteke, budu digitalizovani, da ta naša kulturno-historijska baština bude povezana, da bi bila dostupna široj javnosti, jer samo na taj način ćemo moći povezati kulturu i turizam. Da bismo kulturu učinili dostupnijom široj javnosti, moramo je povezati sa kulturnim sadržajima. Imamo zatim kulturne manifestacije, kulturna dešavanja, muzika, ples, književnost, sve to naša kultura. Kulturne manifestacije, neke naše kulturne manifestacije su zaista postale brend, ali te kulturne manifestacije se uvijek organiziraju neko vrijeme kad dolazi naša dijaspora. Znači, kad mi te kulturne manifestacije u to vrijeme planiramo.
1: Hvala. Zamolit ću vas da pratite vrijeme na ekranu, da budemo efikasniji. Za repliku se javio gospodin Lipovač, izvolite.
0: Kultura su ljudi. I zadnjih stotina hiljada godina je bilo i Zidina i Ostrožac i ovi, ali ljudi su kultura. U ljude moramo ulagati. O kakvom mi pričamo, što se kaže, nastavnom programu i ovoj konstituciji vlasti u obrazovanju, kada vi imate, recimo, nastavnike i učitelje koji strijepe, svake školske godine strijepe, hoće li mu se produžiti ugovor. Pa znate do čega dovode? Dovode u stvari te ljude koji i ovako nisu dovoljno plaćeni. Ne idu na seminare, ne šalju razina edukacije i tako dalje, nego što rade? Stavljaju ljude, da kažemo na neki način, u ropski odnos, gdje učiteljica, učitelj čeka hoće li biti onaj norme za sljedeći put, hoće li ga primiti, strijepi, a onda što je najgore, 2 godine možete raditi, o to znaju ljudi, možete raditi 2 godine, 11 mjeseci i onda vam neće da produži jer se po automatizmu vas mora primiti. U ljude ulagati, ne može nastavnica biti kulturna ako ne pohađa seminare i to sve, pa zato ima sad da dođu da su pametniji đaci nego nastavnici. Govore njiha, ovdje, nondi. E to moramo ulagati u ljude.
1: Hvala vam. U nastavku govorimo o sportu, oblasti u kojoj se prepliči ogroman potencijal naše djece i brojne strukturne prepreke s kojima se klubovi svakodnevno bore. Pitanje za vas. Iako Unsko-sanski kanton posjeduje prepoznatljiv sportski potencijal, u javnosti se često otvara pitanje nedostatka klubova u najvišim rangovima takmičenja, kao i stanja sportske infrastrukture u kojoj djeca i mladi treniraju. Kako to promijeniti? Na ovo pitanje prvi odgovara gospodin Hamdi Lipovač. Izvolite.
0: Lako promijeniti. Primijeniti logiku i primijeniti stavove menadžera u sportu. Okaniti se političari da budu menadžer u sportu i da se petljaju u sve i svašta. Dok sam bio gradonačelnik Bihaća i dok je na čelu jedinstva bio Hamdo Tigar, mi smo bili premijer ligaš jedinstva i bili cijenjeni. Vidite, danas na koje su, da kažem, jasle spale i na grane, sitne i male grane, spalo sport. Mi smo imali šahiste u premijer ligi. Mi smo imali, pomozam redu, još ona je odbojka, rukomet. Odbojka i rukomet u premijer ligi. Morate dovesti stručne ljude i ovo što mene jako, da kažem, razočarava, mi imamo već godinama predstavnike u Federalnom i Sportskom savezu Bosne i Hercegovine, pa neka Cazin isto naš, nek prednjači Cazin, ako ima pametne ljude, nek predlači Sanski most, ne kažem ja, ne treba se ni biti u Bihaću, pa nisu u Bihaću najpametniji ljudi na svijetu, ali treba dovesti sposobne ljude na ta mjesta. Mi imamo našeg gospodina Durića, gore na tome, on je bio i federalni poslanik, neki dan čitam, ni jedne riječi za 4 godine u parlamentu nije rekao. Koje je to sportaše on odveo tamo? Hamdo Tigar dok je bio gore, svjedoci smo, Boga mi se držalo do sporta na kantonu. Ja nemam razloga da navijam ni za Hamdu ni na ovoga Durića, ali govorim kako jeste. I u mladi sport, mladima dati, a ne ovo sad što gradonačelnik Bihaća i ova njegov Smiljanić zabranjuju klubovima mladi da igraju.
1: Prva replika, izvolite.
0: Zabranjuju klubovima, nego i ucijenjuju na neki način. Pa meni ljudi pišu, pa mi imamo divnu, profesor Mladen Šantić vodi tu akademiju mladi koji idu igrati u Karlovac i tako dalje. Zar ti ljudi moraju u svome gradu, ne ljudi, to su dječica, naša djeca, moraju u svome gradu moliti nekog Sašu Smiljanića, ničim izazvan čovjek postavljen na to mjesto, na sportski savez i on odlučuje hoće li ta djeca biti. Maknuti taj, da kažem, te Nikogoviće i vratiti u sportu menadžere.
1: Držimo se teme, nemojmo prozivati nikoga.
0: Koliko nemojmo, to je moje pravo da kažem.
1: Zinaida Hadžić, Stranka demokratske akcije, izvolite.
0: Ne valja, začačemo.
2: Kolega, neću vam replicirati, zaista u dobrom dijelu moram se složiti s vama da u sportu sport posmatram zaista od onog najranijeg uzrasta i činjenica jeste da u tom najranijem uzrastu roditelji forsiraju svoju djecu da se bave sportom, da sudjeluju, ali dođu djeca u određenu dob kada nemaju ni dovoljno kvalitetne edukovane trenere ni dovoljno financijske podrške, kada ne mogu možda, kada je presudna, nije presudan samo talenat, kada treba zaista i struka da učini nekoga vrhunskim sportašem, tada ta djeca odlaze iz naših kantona, odlaze u veće sredine, u premijer ligaške klubove i mi zaista kanton smo bez nekog značajnog broja premijer ligaša. Ne možemo reći da ih nemamo, ali isto tako činjenica jeste
1: nemamo
2: da...
1: Nemamo nogometnog.
2: Da, nemamo nogometnog, ali evo imamo u drugim sportovima. Ono što u čemu smo možda imamo značajnije uspjehe, to su ovi borilački sportovi, pojedinačni sportovi, individualni sportovi. Mislim da se prije svega treba značajnije ulagati u infrastrukturu, sportsku infrastrukturu, jer morate djeci pružiti adekvatne uslove za treninge, za moramo imati edukovane trenere, licencirane trenere, i on, od onog momenta kad nije presudan talenat, kad je značajniji možda rad i stručni rad, da mogu se djeca afirmirati.

0: kažete jeste da između svaka dva ranga takmičenja je ogromna razlika i ogromna su i ulaganje i velike napore trebaju uložiti da bi djeca uspjela, ali mi se u narednom periodu trebamo potruditi da i ovim atraktivnim sportovima, kao što je gospodin Lipovač rekao, kao što je nogomet, imamo premijer ligaša. Zato su naravno, to je već profesionalni sport, potrebna i značajnija sredstva. Mislim da moramo razdvojiti ono gdje ćemo značajnije, znači infrastruktura, hoćemo li taj pionirski, omladinski sport značajnije podržavati, jer profesionalni sport zahtjeva i značajnija izdvajanja, ali bez kvalitetne infrastrukture, bez kvalitetnih kadrova, bez kvalitetnih podrške i razdvajanja struke, znači sportskih radnika od politike, nećemo imati kvalitetnije
1: uspjehe. Hvala vam, molim vas, pratite vrijeme. Gospodin Mulić.
2: Evo, ja se u velikoj mjeri slažem sa izlaganjima mojih prethodnika i kolega, kolegice i gospodina Lipovače. Mi, stvari, ja sam nekad bio profesionalni igrač, igrao sam odbojku Krajina Metalu Bihać 80. godina, pa sam prošao pionire, pa se to bilo organizovano kroz sekcije školske, znači ono što je primjenjivano, što je bilo...
1: Tadašnje Jugoslavije klub.
2: Jeste, tako je, u Bihaću, je prvoligaš jugoslavenski, bio sam najmlađi igrač prve jugoslavenske lige 83. godine s nepunih 16 godina. I bio sam i reprezentativac juniorski tadašnje nam države. I mogu reći, prošao sam od pionirskih selekcija do seniorske selekcije. Dakle, taj sistem organizacije nije dovoljno samo, slažem se i sa potrebnom infrastrukturom, međutim, treba uvesti sistem od osnovnih škola, vratiti te sekcije kao što su loptački sportovi, govorimo o ovim timskim sportovima, ne o pojedinačnim, o pojedinačnim individualnim sportovima, zahvaljujući prvenstveno roditeljima i talentima koje imamo. Ovdje imamo izuzetne rezultate čak i na svjetskom nivou, judo, karate, boks, evo sad i ove ekstremne borilačke vještine gdje imamo uspješne naše sugrađane. Međutim, imamo djecu koja žele trenirati, imamo trenere, imamo entuzijaste. Ono što nam nemamo uslove, slažem se, nemamo uslove. Ne možemo očekivati rezultate ako se trenira u neadekvatnim dvoranama. Evo, mi imamo situaciju da, evo, u zadnjih 10 godina, malo smo zaboravili, afera, sportska dvorana u Bihaću, završena nakon 5 godina, otprilike 4-5 godine, i kako saznajem i čujem, nema ni dan danas upotrebnu dozvolu, niti ima mogućnost i standard za održavanje sportskih međunarodnih u mnogim segmentima utakmica. Ne smijemo dozvoliti da se nastavi takav javasluk u sportu. Predložio bih, odnosno zalažem se u narednom periodu Skupštini, da kantonalni program sportske infrastrukture uradimo na takav način da prvo napravimo zajedno s gradovima i općinama popis stanja sportskih objekata, igrališta. Mi imamo, evo, od školskih sala do velikih sportskih objekata, mi imamo primjer, recimo, da je prije 15-20 godina počelo se graditi sale u našim mjesnim zajednicama, kao što je, na primjer, u Gati, koja nije nikad danas završena i zaboravljena. Evo, nemamo puno vremena, ali evo, uglavnom, htio sam reći da je sport izuzetna djelatnost koja je potrebna nama svima, posebno mladima.
1: Imate li, gospodine Lipovača, potrebu za repliku?
3: Nemam, ako neko želi repliku, moju neku iskoristiti.
2: Ne, izvolite vi, gospodine.
1: Hvala vam. Dakle, nema više replika. Gospodin Lipovač je odustao. A mi se okrećemo ekologije, odnosno zaštiti naše prirode i rješavanju ekoloških problema, što je od iznimne važnosti za naše društvo. Ekološka slika kantona opterećena gorućim problemima od nesanirane regionalne deponije, divlje gradnje i u koritama rijeka i prijetnje odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, do sve učestalije prirodnih nepogoda poput požara i poplava. Na koji način planirate uspostaviti funkcionalan sistem prevencije i ranog otkrivanja požara i poplava, te kako natjerati institucije da konačno stanu u kraj divljoj gradnji i ekološkim prekršajima? Na ovo pitanje prvo odgovara Zinaida Hadžić. Izvolite.
0: Pa, prethodnih godina zaista smo bili suočeni sa velikim brojem prirodnih nesreća na našem kantonu. Tu prije svega mislim na one strašne poplave, pa evo, ove godine su aktuelni požari,

0: Između toga bilo je zaista prirodnih nepogoda gdje je prije svega trebala civilna zaštita odgovoriti. Pokazalo se da općinske i gradske civilne zaštite nisu dovoljno opremljene. Ja sam u Skupštini imala i jednu inicijativu. Mislim da prirodne nesreće, ne možemo govoriti o njima kad se one dese, moramo se pripremati da budemo spremni. Jer ne možemo mi, priroda je nepredvidiva, klimatske promjene su svugdje poremetile određene procese i prije svega tu bih dala jedan akcent na civilnoj zaštiti, opremanju civilne zaštite. Civilna zaštita mora biti opremljena i vatrogasne službe i za sprječavanje požara i moram utvrditi dosta tih požara koji su se desili ove godine zaista bilo nije slučajno. Često se govorilo i o podmetnutim požarima. Tu sankcije moraju postojati. Imamo gorući problem koji se zaista dugo spominje, to je problem otpada na Trgovskoj gori koji se planira i za koji zaista mora država Bosna i Hercegovina stati, jer to ne može riješiti niti lokalna zajednica, niti Unsko-sanski kanton. Što se tiče bespravne gradnje, mi smo zeleni kanton, imamo Ljepotice, Unu, imamo Sanu, imamo naše rijeke, ali ta bespravna gradnja je toliko uzela maha da ona narušava i taj prirodni tok i izgled. Često je te inspekcijske službe nisu dovoljno brze i često je to u ingerenciji federalnih inspekcija koja ili dođe ili se dugo čeka, a bespravna gradnja ne čeka.
1: Replika, izvolite.
0: Tako da ćemo mi zaista u narednom periodu morati odrediti se da li se mi s tom bespravnom gradnjom svi zajedno, svaka općina i grad mora suočiti, jer ako su, zavisi koje su kategorije voda, za nadležnost inspekcije je različita. I prema federalnom ministarstvu, evo,
1: ko bude kraju,
0: prema federaciji će se morati ta federalna inspekcija zaista ažurirati da bude ažurnija ovdje na kantonu.
1: Hvala. Gospodine Mulić, izvolite.
2: Pa evo, kod zaštite okoliša moramo prijeći sa politike reagovanja nakon katastrofa na politiku prevencije. Unsko-sanski kanton, da ne ponavljamo, područje iznimnih prirodnih i drugih vrijednosti, međutim svjedoci smo i obzirom da živimo klimatske promjene, što malo dajemo i pažnje i na taj segment, imamo pristup, odnosno primjere ove godine, ovog ljeta, da gore šume, gore livade na sve strane i u stvari to je pokazatelj nesposobnosti. Nesposobnosti vlasti, nepripremljenosti i u stvari reagovanja kada nešto krene nizbrdo. Dakle, moramo raditi na prevenciji. Evo, recimo, ja sam u Nacionalnom parku Una, kad sam bio na čelu, i kroz jedan međunarodni projekat osigurao, znači, da se kupi jedan profesionalni dron za ranu detekciju požara. Onda je u zadnje dvije, odnosno dvije i pol godine, taj je projekat nastavljen. Hvala Bogu da je kupljen taj dron, međutim, evo, u uslovima, odnosno momentima kada smo imali požare ovdje na kantonu, on nije nikako ni upotrebljen. Dakle, nema neke sinergije i nema nikakve vizije kako to staviti i potrebnu funkciju. Prva mjera će biti u stvari naša, da ćemo stvoriti jedinstven sistem ranog upozoravanja. To znači povezivanje svih segmenata civilne zaštite, vatrogastva, šumarstva, policije, lokalnih zajednica i nadležnih ministarstva, te korištenje savremenih sistema za praćenje i vodostaja i ranog požara. Drugo, moramo imati ažurirane karte rizika, rizičnih područja od poplava i požara i prema njima planirati infrastrukturu i prostorno uređenje. Treće, kod bespravne gradnje u riječnim koritima, tu imamo jednu malo, da to nije žalosno, imamo i smiješnu situaciju zadnje godinu dana, da imamo veliku propagandu da je divlja gradnja sve prisutna, napadnute obale, one i jesu u nekim dijelovima, ali od onih koji su bili nadležni da u stvari reaguju, da spriječe
1: druga
2: i da
1: replika
2: zaustave tu bespravnu gradnju, dakle vladajućih struktura. Što se tiče kako to spriječiti, pa jednostavno, postoje propisi, nadležno, pustite ljudi inspektore da rade svoj posao, nemojte ispričavati, vezati ruke i onda imamo javašluku prostoru. Dakle, mi moramo stvoriti

0: odnosno otete institucije od naroda, vratiti u sistem i da one funkcionišu na najbolji mogući način. Pa zamislite priča da o bespravnim gradnju u samu nacionalnom parku do Dvoslapa. Pa za nije Una i poslije nacionalnog parka. I Račić, Lohovo i dalje, pa sve do Jasenovca gdje se ulijeva u Savu.
1: Hvala. Gospodin Lipovac, izvolite vi.
2: Opet kažem, ulagati u ljude. I ovi požari su dokazali da mi i u Bihaću, i u Sanskom mostu, i u Krupi, Ključu, Kladušu, Mužimu i Cazinu imamo divne ljude u vatrogasnim i onako slabo opskrbljenim vatrogasnim jedinicama. Imamo ovaj, kako se zove, civilnu zaštitu. Imamo, kako se zove, što Lipa vodi onaj, Gorsku službu spašavanja. Samo tim ljudima date opremu. Sjetite se poplava, pogotovo u Sanskom mostu 2012. godine. Tada sam kao premijer predložio Skupštini da se kupi jedan višenamjenski helikopter. Helikopter koji bi imao prijevoz, ako koga uhvati srce, što se kaže, srčani udar do medicinskih centara, koji bi mogao imati ovaj požarnu opremu, koji bi mogao zagašanje požara, koji bi mogao pomoći policiji. Pa zamislite da smo to imali sada, a tad smo mogli imati prvi, još to niko nije kanton ni razmišljao o tome. Ali nekad smo bili u svemu prvi, pa smo onda na kraju zbog toga dobili po nosu. Šta je bitno reći? Opremiti te ljude, kupiti vatrogasnih vozila, kupiti ljudima opremu, uložiti u te ljude, slati na vježbe, na edukacije kod, da kažem, priznati evropskih partnera. S druge strane, kažemo ekologija, Trgovska gora, ja sam u timu za Trgovsku goru, nema od opet institucija Bosne i Hercegovine ništa jer su prodane. Trojka je, neka je, Trojka, Nikšić, Forto i Konaković su prodali Dodiku i Čoviću sve što u Bosni i Hercegovini, samo da se ne zamjeraju. Jel reč da su mi, da su pravi oni? Ide li na Trgovskoj gori, nema problema. Ide i u Trebinju, pa ako nama ovdje pravi problem, da kažem, u dijelu entiteta Republika Srpska i nama ovdje, u kantonu u Unsko-Sanskom, nek pravi i Dubrovniku. Pa ćete vidjeti kako neće staviti. Nemamo odgovor ni na šta što nas napadne i što bi trebali oni koji primaju visoke plate imati, da kažem, unaprijed, a ne post festom.
1: Hvala vam. Evo, iskoristili ste replike. Za sam kraj večerašnje debate govorimo o odgovornosti političara prema građanima, podsjećajući da politika mora biti u službi građana, a ne ličnih i straničkih interesa. Unsko-Sanski kanton se prema ekonomskim pokazateljima trenutno nalazi na 8. mjestu u federaciji. S obzirom na to da su dugogodišnje političke krize i nestabilnosti direktan uzrok naše ekonomske slabosti i odlaska ljudi, koje su to ključne promjene i potezi koje nudite da se ovaj trend zaustavi i kanton pokrene naprijed? Na posljednje pitanje prvi odgovara Amario Domulić.
0: Pa, građani imaju pravo, potpuno pravo postaviti tako pitanje, pogotovo u današnjoj konstelaciji političkih jeftini previrenja, što je jedan naš kolega voli reći. Previše puta smo se naslušali obećanja koja završe danom kada se zatvore biračka mjesta. Ali odgovornost mora biti politička, ali ona mora biti mjerljiva. Zato bi podržao da se ključni projekt na početku svakog mandata pretvore u javno dostupan program sa rokovima, jasnim nosiocima, izvorima finansiranja i pokazateljima realizacije. Svaki 6 mjeseci treba da građani imaju uvid šta je obećano, šta je urađeno, čija je nadležnost i mogućnost, dakle, odlučivanja, odnosno šta kasnije i ko je za to odgovoran. Spreman sam i prihvati političku odgovornost za ono što imam nadležnost i mogućnost odlučivanja. Ali građanima ne treba obećavati nešto što kantonalna vlast sama ne može izvršiti. Znamo da mnogi ključni projekti su ovise i od budžeta federacije i državnih budžeta i trebamo jasno reći šta je obaveza kantona, šta je obaveza određenih ostalih nivoa vlasti. Dakle, odgovornost da, ali i kraj politike alibija. Da je uvijek neko kriv, političko slušao, da je krivo političko Sarajevo, a onda 3 godine konzumirate određene benefite iz tog Sarajeva, federacije, odjednom smo se naljutili, pa onda kažemo krivo je političko Sarajevo, dajemo žmigalac lijevo, skrećemo desno i u stvari radimo otklon od nesposobnosti, vlastite nesposobnosti, kada je u pitanju, recimo, ključni projekti koji se obećavaju već 10 godina, ovdje posebno primjer na gradu Bihaću, kad u pitanju i bazen i aerodrom i ostali ključni infrastrukturni projekti, dom zdravlja.

0: Ška pruga, povezivanje brze ceste sa Sarajevom, odnosno pravcem prema Jajcu, zatim povezivanje autoputem od Bihaća preko Cazina Kladuše, sve je to dobro, međutim, gdje su pare?
1: Druga replika, nećete, dobro. Hoću.
0: I da, dakle, gdje su pare? Dakle, perspektiva Unsko-sanska, ona postoji, imamo prirodne resurse, turizam, poljoprivredu, obrazovne institucije, dijasporu, moramo reći dijasporu, i prije svega ljude. Problem nije nedostatak potencijala, nego problem nastaje kad institucijama ne upravljaju stručnost, odnosno ne upravlja profesionalnost i nema mjerljivih rezultata. Aha. Dakle, institucije su zarobljene, otete od naroda. Hvala. I mi ćemo se zalagati da institucije vratimo u sistem.
1: Hvala vam, gospodin Lipovac, izvolite isto pitanje.
2: Vrlo kratko. Odgovornost političara prema narodu će biti onda kada političari budu ravnopravni sa narodom koje predstavljaju. Kada kaže Hamdo, hoćeš li ti ići u parlament? Hoću. Kolika ti je dnevnica na fakultetu? 80 maraka. Dobit ćeš 80 maraka i slobodan dan na radnom mjestu. Dobit ćeš putni trošak ili učešće u gorivu, bit će ti plaćen konak i ako treba za hranu i to sve. A ne poslati naših, da kažem, 9 poslanika, pa i u državni parlament 3, pa da kažem i u kantonoj skupštini, pa su to fine plate 5.000, 6.000, u državnom parlamentu 8.000, a trahana marka u njihovim restoranima. Znači, ne, vrlo jednostavno. Dovesti to, izjednačiti i onda ćete imati ljude koji će sa ljubavlju prema Bosni i Hercegovini i prema politici nastupati, ići i zastupati te građane. Druga, recimo, stvar koja je vrlo interesantna, oni koji uđu, neka državnom trezoru podnesu mjenicu. Mjenicu sa svojom imovinom odgovaraš za svoje postupke. I u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti. E, to je ta odgovornost. Dok god šaljemo ljude, i nemojte glasati za one koji su se stavili na listu, a trenutno su načelnici, da kažem, premijeri, guverneri i tako dalje. Jer oni će biti vama mamac za vaš glas, a onda će se povući na svoje mjesto, a ući će u skupštinu, u parlament, neko koga vi nikad ne bi.
1: Hvala.
2: I sjedit će tamo 4 godine, Hvala. Neće progovoriti riječ i uzeti 200-300 hiljada.
1: Repliku koristite?
2: Gosto, ne to imamo.
1: Dobro, hvala vam. Gospodin Hadžić, izvolite.
3: Sebe smatram odgovornom osobom, a politički subjekt kog predstavljam, stranku demokratske akcije, veoma odgovornom strankom sa kvalitetnim programom, sa mjerljivim rezultatima u dosadašnjem radu i mi nikad ne planiramo nešto nerealno ili nešto što ne obećavamo, što ne možemo ostvariti. Naši programi se uvijek ostvaruju u 90%-nom iznosu, tako da i ovaj izborni ciklus, smatram da naša izborna platforma je veoma realno planirana, da će ti rezultati biti mjerljivi i u narednom periodu i da ćemo mi nastaviti sve one projekte koje nismo realizirali poslije smjene vlade gospodina Nijaza Hušića, koji su započete ovdje u Unsko-sanskom kantonu i u Federaciji Bosne i Hercegovine poslije odlaska premijera Fadila Novalića. Cijenim da samo jedan veliki politički subjekt sa značajnim brojem kadrova i sa takvim iskustvom može jednako odgovorno voditi procese u našoj Bosni i Hercegovini, u našem kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine, imati mjerljive rezultate i odgovornost prema građanima mjerimo i svake 4 godine. I poslije ovih izbora bit će nam zaista svima jasno i kakva je odgovornost trojke koja je predvodila prethodni proces, a ono što smo planirali našim izbornim programima, našom izbornom platformom, sigurno ćemo realizirati i rezultat će naši biti veoma mjerljivi.
1: Hvala vam. Još neku repliku potrebno? Nema, hvala vam. Evo, stigli smo do samog kraja večerašnje debate. Imate, dakle, na raspolaganju 1 minutu za završnu riječ. Sada prvi kreće gospodin Amar Jeldumović, izvolite. 1 minuta.
0: Poštovani građani Unsko-sanskog kantona, pozivam vas da izađete u što većem broju na izbore u nedjelju 4. oktobra. Stranka za bolju budućnost, odnosno Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, Fahrudin Radončić, izlazi na svim nivoima, sa svim listama. Mi smatramo najboljeg kandidata za člana predsjedništva ispred bošnjačkog naroda, našeg predsjednika Fahrudina Radončića.

0: Radončića, koji zaista može stvoriti jedan ambijent u predsjedništvu da Bosna i Hercegovina politički profunkcioniše. Mi se ovdje na kantonu previše vrtimo u istom krugu. Krugu nesposobnosti, nepotizma, kriminala, korupcije. Vrijeme je da biramo smjer razvoja, budućnosti, stvaranja, odnosno kreiranja ambijenta za ostanak i povratak mladih i ljudi iz dijaspore u svoje kuće. Dakle, pozivam vas da izaberete po svojoj savjesti, da razmislite dobro i date glas onima koje smatrate da su najbolje.
1: Hvala vam. Jedna minuta za gospođu Zinaidu Hadžić, izvolite.
2: Poštovani građani, vjerujem da je večeras pobjednička noć za Bosnu i Hercegovinu i njenu reprezentaciju, a 4. oktobar će biti pobjednička noć za stranku Demokratske akcije. Vjerujem da poslije izbora stranka Demokratske akcije će formirati vlast na svim nivoima, da će naš kandidat za člana predsjedništva Bakir Izetbegović pobijediti i da ćemo imati najveći broj izabranih kandidata na svim listama. Zahvaljujem se građanima za podršku i još ih jednom pozivam da izađu 4. oktobra na izbore i samo SDA i samo Izetbegović.
1: 60 sekundi, gospodin Lipovač.
3: Prije 4 godine gospodin Efendić je imao priliku da bude dio ove trojke. Kada je Milorad Dodik rekao da i opsovao genocid u Srebrenici, tada je Efendić rekao: ja s vama nemam šta razgovarati. I žrtvovao je interese i političke stranke i pojedinaca za bošnjački dignitet, dostojanstvo Bosne i Hercegovine. Predlažem vam da ga podržite za člana predsjedništva. Znaće stati na crtu Dodicima i Čovićima. Na kantonu podržite našu listu na čelu sa gospodinom Nisvetom Jusićem, ministricom Samrom Mehić, koja je pokazala kao mlada žena zna, može i hoće raditi, koja je u zadnjih 2 godine ili 4 godine pokrenula konkretna radna mjesta. Na državnom parlamentu gospodina našeg uvaženog bankara Ernada Popraženovića. Mene za parlament federacije, ako smatrate da treba da idem u vaše ime tamo, i na kantonalnoj listi zaokružite, u svim strankama ima fini ljudi, zaokružite one ljude za koji ćete biti sigurni da vas neće osramotiti.
1: Hvala vam još jednom, hvala na učešću u debati. Nadam se da ćete opravdati povjerenje ukoliko budete izabrani u vlast, da ćete raditi naravno za građane. Hvala i vama poštovani gledalci i slušalci što ste pratili zadnju debatu tokom ovog ciklusa. Na kraju još jedno podsjećanje, opći izbori su u nedjelju 4. oktobra. Pokažite odgovornost i obavite svoju građansku dužnost. Do gledanja.

0: Na općim izborima 2026. godine na biračkim mjestima koristit će se uređaji za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača. Uvođenjem ovog uređaja omogućavaju se sigurnija i pouzdanija provjera identiteta birača, provjera njegove pripadnosti biračkom mjestu te evidencija da je birač pristupio glasanju. Iako se na biračkom mjestu koristi nova tehnologija, postupak za vas kao birača ostaje jednostavan. Važno je da prilikom dolaska na biračko mjesto sa sobom ponesete jedan važeći identifikacioni dokument Bosne i Hercegovine i da slijedite uputstva članova biračkog odbora. U nastavku ćemo vam detaljno objasniti kako izgleda postupak biometrijske identifikacije i autentifikacije.
1: Slušate najbolji radio.

0: Marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.
1: Dosta je praznih obećanja. Krajina nema vremena za čekanje.
2: Vrijeme je da domaćinski upravljamo našim resursima.
3: Vrijeme je za mlade i obrazovane koji žele graditi budućnost ovdje, kod nas.
4: Vrijeme je da struka i rad dobiju prednost nad stranačkim knjižicama.
5: Ja sam Šefik Smlatić. Poštovani građani, ovaj tim bira razvoj krajine.
6: Savez za bolju budućnost. SBB Unsko-sanskog kantona. Prekidamo krug, biramo smjer. Država pobjeđuje.
0: Politički marketing radija Unsko-sanskog kantona.

Na sinošnjem završnom skupu u Bihaću predstavnici Pumaka još jednim predstavljanjem kandidata za sve nivoje vlasti zaokružili su predizbornu kampanju, podsjetili prisutne na prioritetne reforme, kapitalne projekte te poruke i prijedloge koje su tokom kampanje dobili na terenu. Pozvali su birače da u nedjelju iskoriste svoje biračko pravo i izaberu one za koje smatraju da ih trebaju predstavljati u naredne 4 godine. Naš kanton ne smije biti na 8. mjestu 3 decenije. Ja ne želim da za 4 godine ponovno sjedimo ovdje i slušamo ista obećanja. Želim da dođemo do toga da o ovim projektima govorimo kao o poslovima koje smo završili, kazao je predsjednik Pumaka Elvedin Sedić. Neću da budem suučesnik, neću da osjećam susramlje, neću da prestanem vjerovati da se ništa nikada neće promijeniti. Hoću da pokušamo, hoću da dokažemo da se može, zaključila je kandidatkinja Pumaka za Skupštinu Unsko-sanskog kantona Erna Begatović Huremagić. Posljednjeg dana izborne kampanje poruku biračima pres konferencijom na gradskom trgu u Bihaću uputili su članovi stranke Snaga naroda Ramo Icak. Povjerenik i koordinator stranke za Unsko-sanski kanton, nosilac ovogodišnje izborne liste i kandidat za kantonalnu skupštinu, dr. nauka Ratko Knežević, uz parolu Nova stranka, novi ljudi, nove ideje, istakao je kako su njihova vrata otvorena za sve građane sa svim njihovim idejama koje će, ukoliko budu izabrani, zasigurno biti stavljeni na sto i ozbiljno razmatrani. Ne uz narod, već za narod, poručio je Knežević. Kandidat ove stranke za federalni parlament, magistar nauka Mohamed Babić, je naglasio da je ova politička opcija ušla časno, dostojanstveno i kooperativno u kampanju, uvažavajući sve ovogodišnje kandidate i liste. Nikome ništa nisu obećali jer, kažu, djela govore, te navode primjer rada federalnog ministra unutrašnjih poslova koji dolazi iz stranke

ministarka. Smatraju da će i njihovi kandidati za Unsko-sanski kanton postati dio kreatora ovdašnje politike, te pozivaju građane da im pruže šansu, jer kako dodaju, sinoćni skup u Zenici dokaze da imaju kredibilitet da postanu dijelom vladajućih struktura na svim nivoima vlasti. Shodno pobjedničkom duhu koji je pokazao sinoćni skup u Zenici, nadaju se uspješnom za večera zakazanom meču naše nogometne reprezentacije, koja je, kazano je, garant svjetlije budućnosti. U saopćenju naše stranke se kaže, 30 dana smo razgovarali s vama, slušali vaše probleme, predstavljali ono što smo radili i govorili što želimo mijenjati. Hvala svakom ko nas je saslušao. Hvala onima koji su nam prišli na ulici, postavili pitanje, uputili kritiku ili podršku. Hvala i onima koji se s nama nisu slagali, ali su učestvovali u razgovoru na kraju kampanje, dugujemo vam zahvalnost. Ali danas ne želimo govoriti o sebi, danas želimo reći hvala i Dinu Džeki. Hvala ti za sve utakmice, golove, pobjede i poraze. Za svaki put kada si obukao dres Bosne i Hercegovine i učinio da milioni ljudi gdje god bili na trenutak budu jedno. Hvala ti što si nam pokazao kako se reprezentacija ne nosi samo na dresu, nego i u srcu, što si godinama bio među najboljima, ali si uvijek znao da je iznad svakog pojedinca reprezentacija. Dođe vrijeme kada i najbolji među nama odlože dres, ali Bosna i Hercegovina nastavlja dalje. Zastavu preuzimaju oni mlađi, oni koji dolaze poslije nas. I zato je i pred nama izbor. Dajte povjerenje onima koji su ga svojim radom zaslužili i koji imaju snage da nastave dalje. SDA Unsko-sanskog kantona podsjeća javnost na prepunu olimpijsku dvoranu u Sarajevskoj Zetri, koja je bila mjesto veličanstvenog završnog predizbornog skupa ove stranke, a koji je okupio nekoliko hiljada članova, simpatizera i građana iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Na skupu su predstavljeni kandidati SDA za sve nivoje vlasti na predstojećim općim izborima, prisutnima se obratio predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Izetbegović je podsjetio na prepune dvorane i trgove tokom predizborne kampanje i pobjedničku atmosferu koja je pratila skupove SDA širom Bosne i Hercegovine. Nije tako bilo od vremena rahmetli Alije Izetbegovića. Biće dobro ako Bog da, moramo biti skromni i kad pobjedimo, ako Bog da, moramo ostati skrušeni i skromni i služiti našem narodu. Mislim da će biti dvije pobjede, jedna sutra u Zenici na Bilinom polju, a druga u nedjelju diljem Bosne i Hercegovine, kazao je Izetbegović. BH Zeleni poručuju biračima, poštovane građanke i građani, dan izbora je jedini dan kada vi donosite odluku o svim bitnim pitanjima kako pojedinca, tako i države i nacije. Nakon izbora sve odluke donosi neko drugi, zato je važno izaći na izbore i birati odlučno i sigurno. BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sve. BH Zeleni kao prioritet imaju zalaganje za odgovornu i transparentnu vlast, ekologiju i socijalnu pravdu. To su stubovi politike i ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. BH Zeleni su siguran iskorak. Hvala vam na podršci, opravdat ćemo vaše povjerenje. Birajmo da bi nam bilo svima bolje u nedjelju, biramo BH Zelene, poručuju iz ove stranke.

me sjeća na tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjeća na tebe.

Nisam htio da te povrijedim, da ti dušu taknem, da te izgubim. Ja sam slab na tebe, slab na sebe, što me sjećam.

bez tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjeća.

i prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela vlaka, staze i zraka, pored tužnoga

nekada u sred noći zajeca sad. To me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi,